noche, yo no puedo.

Just a bunch.

jorrat. Tjaujut. Spjätju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Vuhtuut. Njujuhkuut.

0: Og ide kuldelegi og ne la mange barga ja borgi manu kafta blåa beivi. Genom kuldelegi borri di sami saddla. Das karasjo se gulohone mu, Sara Marie Balto, da he Balto nilisa Arne Britte Sara. Aner islamelde Mikael Moritoja, ja bofte der gemundes lege, an ålundristen Hansa Jana. Borri di tunge Mikael?
1: Borri det.
0: Mo o neges lämmästu ide.
1: Tottahan kalliivla mä suoli vuovas. Imosta oli mideetist, kun puhuttiin olkos, että jouks täppi oli tälvä. Täppi liiji puhuttiin muoto chormose. Vähän, joo, vähän vielä katin lai öönä, mutta täältä on kallio suutta mulle saat.
0: Jää, no näppä kun hinnan muuttakaan, mutta arvi. Tahta löytyy meiljen, olis tämän vahko.
1: No, joo, mutta täältä on kallio meitä ei oronut, arve shongan taupen olkon.
0: Ja oru sade men vesk att lasta nu talta vill jag chakta och bori muddi jag gör oss.
1: Notpa, notpa. Mili tu mielä mielt ive äik.
0: No, mun kalle min chafta liik. Mutta jo te liikun gesi kolla alma gesi ige nogo tanja elämäs.
1: Joo, tuota, nuot mun, no, tätä vähän takaa.
0: Joo, mutta mun liikun täällä borgi maanuslaivin liikki ja chakse maanus, kun se ei ole niin kohta ja sähtä, että kärs maa vaan joukkoi biitsi stoppu jaala. Joo, no mitä on?
1: No, kun musta tuli tietysti vaarata, että keesi. Mun liikkuun meitä ei tuomita kartta, kun kiitä keesin. Outin, kun juoska puhetti ja mienvire.
0: Joo. No joo.
1: No. Mutta johon ive äikistä liit ja ostuu jäijäs pyörehpele.
0: No ja tietysti mä tein kuin päässä jäikin. Tien äikin kiitä, kun päässä luonttu sinne. Tämä me liikun hui purssi, mutta tämä on lähtenyt vähteissä välillä. Täällä on hui ollut puuri uusi jo ehkä aiku taas mun mielestä.
1: No, otpa.
0: Vai alkaa heitä voida ottaa saada pyörä jomna zombi suongan gullivas vuotta.

0: puen riidi muu pielis moittai. Norka konnakas haaralle ikti ähkees viks hospital puhti viisui säättäjivun tiksui. Se on mangimus vohkui tiksujivun kortisonatalaksin hemolyhtalos anemia kiechil tehki vuosista. Tät lää toahan otte tjähtsillä tjokkanis kohtan korja tarpeessa ei tifsu täällä puhti viisus. Nuutsällä konnakas viisui ja tjäs nehta siittui. Konnakas lää tiedihuvun puhtiin kuekti vohkui. Ruuna prinsa hokkon toaima susojis tampuotta. Rota radahus jenasti urana rokkan kiltosi sodajöi maannus ja oftan jenan pamohuhti tolletan kiltossa ja puodusle chudin jäljely ofti jena chudin jäljely käfti jena vuesta. Tien räis läi radahus mai kuhta oda urana ohtsan lovi otten. Jäljedain läharja lovi kieltas ja kuekte luokta maavacha chieru ietnamin. Ja vaikka ohtsan lohti lovi ja gruvki asaamme, koska sähtä ätjäni kuhketella urana kiltosa famohuhtin alkaan saastalla, mihin lökta maavatsis. Tähillä puere outen ja mihtot ja lökta maavatsia saatalli laasmikyöl ytsi.
1: Tähän väivi. Gruvki lähti joskin hei jo. Just vielä urana rokkamuussa. Tähän on noskis homma. No mi surrat joskin, että kalakaa just pohti gruvkit. Tällä hujunaas kuule takkar nuskis turte mineraalla man takkalki rokkat. Ja tänne tähän le erinomaisi heihtu. I fall bere mikki poja tolos mu olli sletcha tän kuului etna mitta luntui.
0: Niin, että otjelas minkä oli tsi ja koittele jäi äiki iske urana arjahluovista alle iske pleuta joas, korva vääris ja labbasis. Luoktamaava se kohtu nietnamin. Tahoda otsama vaihkui nielitserruis tohkee luoktamaava se asemisjär njark ja västra kikkejär tserrui. Ja tänässä satlok häsvete saamme nähtäsit. Tahi kähtsätte tope annarko nähtä tvs eftä odasi. Suomessa ei sosiaalla ja tervasvuolla suorki porkit, aalo tuosta olmuhit, väilevasvuolla ja mai fomasit, kopolle tietihämme vaihkuisain tai muihtali hylei, mankasirra, ämmälihtus. Laamelti sosiaalla ja tervasvuolla vuolahusa porkin lääkä, nekäs vuotta olmuhit, just lämokkärke veilusvuotta, että täkkär väilevasvuotat, sähte tjöetsä puhetsii torvolasvuutti. Porko otti iuatsi monkelahkai rankkasti, kun porki tjövoli holmuhan kärnikas vuoda. Mutta ehkä tuossa lähohte olmuhan, missä lääliamasan vaihkuhosat. Nuppastus radatallama ja puresvetsin kovlui tjouka ekonomalla stilli. Tät sähte vaihkuhit tuossa otte pollu tiedi heemii vaihkuhusain lossana. Kärjäs närkka mä näiden uoppaheit ja luomusjäävri kuolastan kulttuura potja tienu säämiin käsileiras monnan vohkus. Toppe ohpe äärihiera saamassa saimastalle ja kietahalla kuulii. Mä näin huoppas nuveja maittai olles luomusjäävri kuului. Miin lää tehdä laskoa tjaatsatat kärjäs närkka koulu olomuiten. Ofelanchan leiras letjä luomusjäävriä äsätouti Jarmo Rasmus ja Superni Ville Rasmus ja laidaitse suvini tuopio. Järvi olte maana pesäs liukus ja suhepus saimmai. Loa äsis, loosi ylösäämin nähtäsittuin ja loosi kuulla moidaan saattais forka äänet. Tielet jollasat.

0: Der Körperschwungen leer. Tämä tiimus pääsi kuulla, että sämäräätis äsi, mitä hän oktaali parisamassa ja mielmä organisaatioon mainmissa, jota täältä on ne tiedelo jäi. Kuulla maita ei tälläkin tiedu ja mai vielä jäädä, Mihkel.
1: Joo, mun on mohost kärikäs niarkast loitakkar kesileiraa, ataitakkar kolästem kurssakast vähän mättä, että joutumarkkan suoppuuta viermiit ja ketä tuolla kuoliit. Te taas kuullut, meitä ei vala lase saavu, että on volkattasasta.
0: Joo, mutta tämän on tuolla, mä ihan kun juuri hän määräilee ja rähkis huauta.

0: Pajetieno sämmiliservi orni kesi löyrä kärikäsniarkast luopmosjäyrän mon mohost. Tän löyröst pärnä pessi oppoota kuälästem arpivuoviitteko viermiisuäppum ja kuoliikietatallam. No, täällä kuullut tästä alkan, ettei mahta ohtnupalo ihäsas Arvid Rasmus porkoi tippin löyröst.
1: No te Arvid. Mä oon puoristolle.
2: Mulla on oktonubluh joo ja täältä on tään joo kektonubluht.
1: Tuosta on lähe eire.
2: Mulla on eire tään faltis ja mulla on lähe aitteluhti lähe käärikosnjarkos.
1: No tuon lähe hotel fiitnan tappi luemosia ja saamme lehti.
2: Joo.
1: No makkar käsi tuus lähe lämosia.
2: Kuis homma kyllä tässä on teikka kuolosti hätsön ja läksi pärin tappi ja kuolosti.
1: No. No, millä elämässä on tälle taas suomemushomma tämän kiinni?
2: No juuri, että tässä kuolasti ja saami baaris kultuupra.
1: Kenjat on läpi fitness tappelu jämpi saari? Äkkä ja?
2: Äkkäin, ähtsin, vieljoin, tjäätsin. Tää läpi on ollut tjokk, tai jäkäs, tai täällä.
1: No, kuas pahtuu sä äläkäs kuulla fas?
2: Mun sä äläkä pahti vahkus kuulla.
1: Nappa Wessarka vaana skuvli ja nappa ma kallas lyhkää tonne maana.
2: Mua maan nimen tsyht lyhkäin.
1: Mä ei verta pahtava skuvla jäis.
2: Ahti pääs ollut ikään mehtöläiräyte. Aggu ja nää lähtis tepäs kuulaskin pärjun nähtis.
1: No mä ei pahtu olla täällä aittu parkamin tiis.
2: No niska men sahti tuolla tuluksia.
1: Mä oon ollut oppia tiedonsalttis läve lähtä nuo mähtselä äirähtä ja mähtselä.
2: Älä unna. Mutta onko alu muhtiu, mennä olla kuin Suomea, kun me pääs itse olla täältä tässä.
1: No, koosa pahti läve pehti toppe tälle maana.
2: No, me lähdään myös maana jo ajan lismajärvis alla ollut ja te. No, lismajärvis näistä. Mun ei muista jäävri naama, koska mulla etsin maanan häve.
1: Kuere vielä lähe maana mennä pahti vahvus kuuli.
2: Joo, takkala ne Suomen fasen käsi luomu mange, det är ju skikperi.
1: Lätus täppä kärjäs njärkäs, oulu skikperi.
2: Joo, joo.
1: Lähkö sin kuin oftas tällä toppe kiinis?
2: No joo, oulu muhtumin. Mut on jo, mun läävi läkki nuolu täppä kiinis. Oulu kun mi pahti teikka, mi velki alako piutui tähä jäyrä.
1: Parkahan tähä äläkä tähä äläkä piutui. Äkko ku pahti tjak tjalomus kvettulut.
2: Joo, joo, joo, joo.
1: No kenjät on välkkä ähtsin ja...
2: Ähtsin ja vimpäälle.
1: Makkar kuulit on lähtö kottan tappe löymösjäyrästä tämän kiinni.
2: Älä ollut rauttuita muihin ja tuovutse.
1: No voi lähtö erosjäyrä.
2: Ei lähtö kuollusjäyrä. Mutta kun tämä liikkaa, kun ellei tee niin tohpeja.
1: Lähtö on suhkamin viin.
2: Joo, kun on viin suhkamin päivät. Viin on tepö ajanjälmissä. Arvi, hattakko mun jälkeen?
1: Lähkö moottorin vuotta?
2: Joo, muuttien mannan hävi, kun leitsin tappu. Muuttien moottorin nukipäällä jäävri vankkut.
1: Mä tässä lähe Suoma äkkiän tappu parka, hammeli.
2: Joo, takaa Suoma.
1: No, mä irrattiin lävepehti tappu jo kuulosti ja eläkopiuttu.
2: No, millä lävi tappu täällä äkkiä kesäleiri.
1: Häkkiä kesäleira, joo. Kalliita häkkiä tuolla tämän kesäleira tappu myös jäävrissä.
2: Täällä lävi jo ehkä kiesimästä.
1: Tohtiko Oulu määnä vai lähtö takkaan privaata käsillä?
2: Tällä on puhtumin vahti erämään maitteen totaali. Lähtö muhtumin lähti maitteen ja muun haltti ja äitjä tuossa vuodeksi teikä.
1: Nämä olemme Suomen äitjän tappi parka, hoittais vielä meitä.
2: Joo, takkala. Täällä on puheremus vain mun täällä.
1: No, meillä yksi takkaan puheremus muihtumia tuossa lähtöpäin lähtöpäin.

0: Kärikös njarkas luopmusjäyrist loi muonon mohosta kärkesi löyro pärnäit, kosta mättättiin vähän. Kuolaisten märpi vuoviit, soppuviermiit, ketot oli kuolit ja tien tiekärit. Ja teostu mättättiin täkärit. Sämi kielalla saaniit aina puhleijän kuolaistman lahtasen je aasiin. Na tie outilu muusik kuuloim outo vasalliste ohtnupalo ihäsi kanta arvallus et äässä, mutta täällä kuulla puhutaan värnejäjie suvi niin tyvuopio mustalmintaam Laira Pirra.
1: Suvi niin tyvuopio, ton lähtää pelu emmos jäyres. Ton lähtää ornen patjetienu säämiin pelestään tämän nukohtsumun kässeleir. Vai tjakchaleiraa tai häläkä jo lähtää pe. Na makkar parku lälämäs on orne takkar liejille.
2: No varhan vuessa musta tahtella kalakan orne tajie vehkii tässä. No Jarmo ja Ville. Ja te tonne kalakan poute tajie tai mä näin. Vanhemmita munhan mun tietuskelan almuhan ahte takkar rapuahtemin. Ja te vähän tietuskelan takkar tuimman jo kun lähtsä te tällähän tietuskelan ruutääsi.
1: No mä astun lähtälle hutkan aito tämän Jarmo ja Ville kohtsu tämän homme.
2: No mun on niin saatis ees hui ollu läppä fiinan ja no mä alasin nuo Jarmo kätsä pirrasin. Ja ton häälitin, kun mun on anjana, että mä oon ollu nuo suu, tai he suu mangis kuehti naattasit täppä ja mä oon puori muistu siissä ja puori somäs vierana. Ja ton häälitin tammain nuo mä näitä chai, että iran mä näitä ja heille tuulalan pirrasin.
1: No me ei ulumiliitan läiräställe lie, nuo patjetinu säämiitte tunja alla.

0: se ja vaikka mä näette.
1: Mutta tehalla mus mun mielessä tahahtena päihkide on ealla tai mä näin nuo kielas ja mielas. Ja ton, mä ajat mä näin nuo väsihistä, että pedetät hän tämän tahalla. Ei ole nuo okta mihtomirritus, mutta että hohpe tänne, ohpe tout tämän kuovlu, ja tästä mä itse ohpe tein naamai, täpäi päihki on, mutta mä itse ei tuoimai naamahussa, ja tienjalahka jättetään rikkota, että sinne se kiela.
0: No, makkar arpevirrot on saava sihahte taas päähtsä, vaikka aito tämän jäili eräs, mä näitte.
1: Sain mai suhpun, hän ei hui suomea, tai mä näin. Mun saavasin, että mä näin nuo ohpe, harvutan nuo, että nuo kolastan arpevirrot, että hii saa ehti puhpiirras, jon kaunot tonne, että ei ole suodat. Ja muhtumin ääne, ja muhtumin sähtelä huhti, ja muhtumin on ilja hiveä. Että mun saavasin, että tässä patsasin, että toutumaan näitä, että kuoli sähtä, mä piytitte oaukset. Ja
0: nähtö tän ei tarpeeksi alueasti totta kai.
1: Nää, ja tehtä pukta vähän tonne laapujen. Tän kulttuur niin lää äällä, ja ain äällä tietysti, mutta ei saa puhua piirrasion.
0: Mä niin ton aina tehdä, että sen tahka täkkär tuvraa johtas mä näin on. Lää on iäräpäihki, tai saa ihkoista tilke fiina.
1: Älä nuo ollut fiina, niin erä on täätty.
0: No liittyy jo aikomuushan nuo fiina, vaikka muhtun väärin on.
1: Joo, te liittyy, hän liittyy me tietysti viittivi tonne. Vähän irakoulun kuin fiina, mutta taas ollaan älekin määnä ei puktit. Te, mutta pahtaikin sen koko tähpuilla vaan on vähän storruuteen, missä vaikka mallan vei olla suodat. No kukkaalla perustu, niin mä näin valikin.
0: No taashan lähti etuskas tuoraan ottaas vastatus. Taas ahti tuus lätäkkäri jo aukku täppe.
1: Kun mun tooltan tämän päihkiä, tooltan tai olo muita, tallehan tässä että huijäällekin mun ja että tämä hiies alttes nuo käipitän nuo hirma hooluu, tekkäri nuo rahkanemme hiies alttes. Tämä tietyt hällin teitä vänhemmiltä, eli varras tuoraan mun sparku, mä munan sieltä parkat.
2: Tienut mustali Suvi Niittivuopio tippin kärikäs Jarkko Kesilairas. Tänään siis puhutaan eilit luhomin meitte yleisäämi nettisiido ja toppelivalapa ohto nahtoppen ainoa, kun tuot keskot kullum arvit joikä tuom lopmus jäyri. Mutta naaja tänään siis litoimattoma Juuso Valle. Täällä Kai Sompi ja Katri Sompi, Atte Oasadja.

0: Elle getstate avisai pari challersi munan gaunan NRK saminet sids. Ashimus nama hirema finnis algi odo skuli. Ja da lasjon ku ikte han alge gektes na gutlo samigela hoppi odo skuli jakka I working marka skolas romsas. Ja vaikku mirredos ser dit hoppi bahpi avri skolas hasteli ja bodi kritika gedat tela sike hoppi vanma ja skola jo ni ha medal hui optimist lacht. Ja hoppi nu Maria Mortoya Evansen ja Aili Mär Lukkari Knutsen muisteli hatte tillille soma ja att lohkalan ja hui fina ja tela jo hoppas må vara en åda ostibio. Ja, pappa I övre skola han leker sådan mento garage ja working marka skolas lei ollu ber satsi ja en på luendu olgu siljus määnäite. Ja, romsa suokan märdige sirdima mesemanus mangelgod rengemangt spinmat addi dietu addi dietu väänemitä. Ja väänemat vaidelletje huopus processa. Ja vann en lille Tove Fredriksen gigidat leje biff hui kritikar dasa muistela att vann en jafkus ladal hui bara mokta ja optimisma odda hastalusa ektu. Ja rektor dappe Cecilia Backevold jätte var att skola la gwekne manu rakkanan valdi huesta samgila huapi get aldak kohtula huapi dai skolas kolumutjöde kolumla ja ahpis ja Olemme lähteneet samkilla hoppikalki tuota, että 20% kuulemusvuoda jo ajo sama buri ramma ja eftui godaru kila hoppit. Mutta just ihan häri lohti sähtätän kaun hänner koosäämi nähtsiddus. Makkar vai iltsalota on Mihkalla kaunan.
1: Joo, muun uutos mätsä utsena tie monomoho loppuko anaristilo ja his it ja music festival. Mä oon kahtoppen etti vähän eteen. Ja veltihän näillä aipas nuutten nuu ulmuhkoa tävällä otli otepi ivi äik. Mutta täällä yleensä minä nettisiitoin luvasta, että jies alnees kyesihliji ohtsis kyöhtuhet käytsitset upotom oholopo äik. Ja totli suulla neljitset annakko tiimä. Ja meitä ei katastan puhuta takkar videostriimi tai takkar njolko volkattoste tiempehti liji neljitset. 4000 chitchamchet ketchemili pits 1000 kutset annapko tiima tai oli annu voiko lo vähän takkar arpe songo te orne ei jehlää kal tuoto vi te tot i polottam ulmuit samitike muusikko auttaa voiva jeje minna lehtola arvolle te ulmuslailla maskuitta mouto ja voiko västuppe viloi vähän arvete iitakkale hettim kuittak maiten tänä oot luuhin täppin yleisäämin nettisiitoin.
0: Joo, ja täällä mä tuu jäädä Inga Maija Blind, suongain Galdu.

0: Det är Ivan Bulju. Jag särar Lea, sjungan Alekki. Samer är delar och det är bara samma samiemialma organisationen Mainmis. Jag delar kulturpolitik och äkta datalars sami och det sörs jag sörjus med den organisationen. Jag delar med några råsa råsa jag som är sami organisationen i Oftsbargo organen. Samer är det alltså hemmes i redan gjorda av vårstas samekonferensas ofta blir tredje viktiga gånger sedan att läsa huvud i Bargo Jakob i Gargayrakna i organisationen alltså hemmi. Virka lortet där har så huvud en upp i samekonferensas karasjå alltså borgerman och kaftan blir uppe i ofta blir tredje viktiga i goda sida med alla samer är det där och när tjejer och jag i. Organisationen namnade idag vid rika i samerädde i Dasa Gulle Sami organisationen Somas, Rotas, ja Norkas. Och så brottade det också lika oftast ser vi här till Rosa väl Sami organisationen i Dasa och gick vi idag vid rika i Sami eret. Jag namnade bara i samerädde. Hos oss gjorde det här till att Israel Rung är Rosa väl samerlars i Dasa och gick vi samerädde av det världsinja ätjen. Eller också den gibia Jotu i Asahem i Leima i Algs gjorde här Hans J. Henriksen tar jag händra hans all i Norrkabell samlars jag gjorde i Norrkabell sektionen. Pekka Luckari Leifas Vostars Somabell sektionen gjorde här till. Jag samlade Vost Valdekallili Arslak Nils Sara jag som gjorde här källingot i jag bivålar stvården mig. Jag där han läge samlade presidenta Per-Olof Nutti mälde Sadda i Sparidit.
1: Sparidit?
0: Jag likgår till att jag kastar samlade.
1: No,
0: olu kiistu. No, täällä on saamiraadi lämmäsän tuimus tiedolohjaa jo, ja makar rollella saamiraadis lämmäsän tämän tiedolohjaa is muuttun ainet.
1: No, kalli muanja tänne laakin, tänne lämmäsän outa vajji, kun saami katsotakaan ja selvurakaan. Tätä oli pitää lalkkuput, ja valtaan tämän soodi, mistä lihkus takaa ja missä tuolla päivin saamitikki. Ja niin kuin mun kerran tällä alkupäällistä, te vinkkiä stahta heistä, että just tällä saamiraan, että heitelkää sehkä, että ehkä ei kaskasas pulle tihkaa, mutta merkkaa tihtä vasukohtoon suoppaan muussa, että kaskan luota ja suomalla, että kähtälä se he, että saamiraan liikalkaa oli asiakirjalla. Mun liikkuisi tähän jäkaran tämän jälkeen. Tätä on pijai takkaan staattiossa relle jo kun oidna meitä. Että on jo tätä tänne laakin, että oidna relle jo politiikkaan oma letse. Staattin leera vainu, että haaleli hehtehi ja tuolla hehti. Saamikalle kelle pissuuteen, kun leleemassa noutana, että ettei tikalkan tivalti. Mun liikkuista ei kultalla, mutta tuolla hehti, että kalakaan. Arka saami on siitä.
0: No mä oonkaan mieksu, millä ei tälle kuin aasahuvu.
1: No lähti ruskelle. Tällä leemasen tilukelekkaan, että lähti aina, että täällä puolella, tällä on politiikkaan, että ferehtä juokalaakaan rahkali laali, niin just loktele saami on sipajas. Ja tuolla oli lokti päivisuotnia oli honkta päällä. Ja nuule liikkuisi tälle, että se opa pastili solomu tälle. Mä tämän tahkin.
0: No, me täällä on. Mä oon mirksumi on.
1: No, on. Meillä se on myöhemmin. Kähtälän tuolla. Ja aikille reutan, politiikalle reutan. Tämän raajis opa olu. Minä hoitan saamitikki. Mä vannan kuinka saamilaadissa huitehaalla se tinglas ollaan. Outa merkkaa tihtä tuolla, että saami oktasas vuoda, oktavuoda. Minähän tehtiin tämän tilin, millä tuossa päällä saamis. Ja tämä oli paha puhti. Minä pääsälän tuolla, että minun olen olemassa noutaa. Mutta minun aini pahtaa ikki joukaleen, minä tapäässä. Vasta ei kun teiväli ja tuolla, että oktavuoda. Ja vanjamme justeri ja saamirallille. No, minun on ollut organisaatiolla aloittaa. Minä olin tuolla, että noutas. Minun oli parakahouhtas. Ja huitehallas rollami saamiraadis lei onneralle just tälle riikkaikäskäisessä asiaa. Minun oli toppemme toimimaan ollut.
0: Ja, där går nåmo att rosabälde eller ett eller aktiv eller daima mot alla vaihkon rosabälsamida.
1: Lätte ruska att kalla vaihkon negativa lätte kai pesa det är väl hejke pesa to alla lasti sami kun att halle eller tämille ma jokke alikal ja harjalla tässä min teivari. Että tällä minne pesä tei kun on johtas parakka ja lältä tällä kiitti juvun tälle hirma vaivia. Mutta aivan kuin tämä reuta aikki meitä.
0: No minua saattaa saada, että täällä oppii ruoasabel saami ääsi ja diili.
1: No, tästä täällä vattista on ketä, vattista ahka, kun minne teemme jopa tahpaa huomaa. Täällä minne sitten hui vattista. Ja vattista ja laakinta me parakaan.
0: No, en tiedä lohjaa ei täällä toimaa, mutta makkar pahtaikki aikumuusilla saamiraadissa, makkar mihtullat.
1: No mihtuille heidät parankas nukos lohken. Hui on tänne kaskariikkas ja sarsi täällä hui tehalas ja missä viittis organisaasuun päivimis on ollut parekki, missä tjähpis parekit ja minä nakoli ja mahti tämän tahkat. Oftas tiluske saami tikki, kun on minun verte, minä saatte sille, minun verte kähtäli oftas parankas, niin kuin minun verte koittaa muistia, minä onni halmuta, tai minun riikkan ja ja vielä on tällä kepatsilla kehtemiin ja kehtäri hehtemiin. Outan ja miservonakaan. Ja täällä on huitehalla sashimille sitten.
0: Ja täällä luopsi. Munhan ei maasakaan jäädämis, kun teillä on tuonne määräkumin täällä. Tämä on tämä horron mesi jahkinen joi.
1: Tämä horron lehki näkyy siksikin puolelle. Ei ole paha ollenkin. Ja välttäkään me lehki hiilollas, kun just tämä talkkiille leimansan saamis, mikä tämä puhatsutiliin puolelle. Tälle leimansan kaalus ja leimansan arve keski. Ja tilus kolmu ja isoehti lehki tältä puolelle. Mutta pohtuu joka luvun puolelle, nukko tällä leimansan takia.
0: No, mutta tämä mukaan kiihtän tuu saamiraadi presidenttä Perulov Nutti ja kun osta serva pöriti saamisaati ja saavan tunne aan pöri päivä.
1: Kiitän.
0: Ja juus sahki muuta morihi äänetiedi saamiraadi saamiraadi stela de steihtuv saamii tjolmustahtan saamiraadi tjejilo jai mangimus almuhusas. Artikkala Katri Zumbi tjallan ja taas pail tjallala mi fert fast iivadit. We must meet again. Ja da gore hallamo saami oftsbargo oudani tjohki mi gore hallamo ja organiseerema bokte riikaraja i rasta. Ma juuk saami manga uessai. Ja almuhus almuhun voi digitala härlis on ne borgemanu kaftam loa päivä just tjejilo jai manga gosami radi vuodotupui. Täällä tjuu Johan Eilin Oskal suungan luusa.

0: Eli noskalla luusa. Ja täällä te litsi äikin vähän köyästi, että shonga tietoit ja mun alkattamme te mitä pähtyvä täppin toi makkar shonga loppeet. Suomopele säämistä. Utsjuvost ja anarist päihui arva, li meittei joukasi häpiekka. Siellä mä näällä loppeet janutuvan pieka ja meittei päihui arva. Kieto ruottasist meit maankoin soojiin arva ja semmällä jän joukasi häpiekka. Suotikilist alkost kallii polvo shonga ja fjärttu, mutta talle ehit peivi päihuipuati arve uauti. Talle mangelä ehit peivi pala maankoin soojiin arva. Ruovin jarkost päihui vähän arvastal meittei. Ainoa täppin suomapelissä säämistö suomapelniko ketsim tee Helsingistä toppenli pelipolvii ja fjärttua tai vaivikaupukkuaulust. Ja kieskot mittetum liekko tsehi, anarist ja utsiuvost lii love tsekkit, nyärkemist lii ohtnupalo tsekkit, janotuvost lii outse, kilpisjäyrist, chitjam, vuatsust, kulmonupalo ja ruovinjarkost kyhtnupalo. Napais tieppin.
1: Tääppä norkapälde Öslanta se davve heima, rittus mangelkaska päivä ja arjemat heima. Pelo haki palva soppa talki mangelkaska päivä ja äkädi säht arvoftit. Agderis arje ja mangel arjemat heima, rittus kasko hajoi karabegga. Pelo haki palva soppa talki ja mangelkaska päivä ja äkädi säht mai arvoftit. Trendelag se davve ja arje davve heima, rittus se kasko hajoi chaukabegga. Palvai tahje belagi palvai ja kaskohai arvoftit. Nuulantas edave ja nörstadave heima rittu se karabekka. Lofuotas ja Vesteraltse nörstadave rittu. Palvai tahje belagi palvai ja matagoblun arviimi beivimel lodgesta. Tromsas edave tahje nörstadave heima rittu se karabekka. Tave rittu se beivimel lodgesta chaukabekki. Arvi ja arvoftit. Finn Markus Davve tahje nörta Davve heima, arje rittus Davve chauka pekka tahje karra pekka. Palvei ja kasko hai pahkui arvo oftit. Ja nörta rittus sähtä biivimelde skuattu. Ja getsta velde temperaturai, Oslus däle njäljämlot lekkasihki trondimis oktamlot, Pododjus oktamlot, Tromsas ofti, Ähtäs loi, Kautukens käfti, Karasjus loi, Tienosjalds kvektamlot ja Kirkunjargs kvektamlot. Ja det är därligt dieto där man tjoja henne och samarkant i Ellen Iljas Asla Risten Rauna.
2: Hej oh lo lo ko le lo lo la le lo lo lo le le lo la la lo le lo la la lo lo la le lo la lo ko le lo lo la la lo le lo la le lo lo la lo lo lo ko le lo lo la.

0: olla. Hei o no no kone no no na ne no no no kone no ne na na no no no kone no no na ne no no no kone no no na. Hei o lo lo kole lo lo la le lo lo lo kole lo le la la lo lo lo kole lo le la he le la lo kole lo lo la la lo lo lo kole lo lo la. Tanto lo seu yan johti ko la lo lo lo kole lo lo la le le la lo kole lo lo la la lo lo lo kole lo lo la.
1: Norkas tahtaa advokaatte lähtsäs kohtaa nörtä Finnmarkkola sholma seksuaala illästämis jäljä johkaisuus niepisvuestä. Ässäs kohtima meil illästämis kolkella tähpäuvan olema vistis mankii tiimme täällä väikki. Nuchalla sörvaranger avisa. Ton lossin on meillä ässäs kohtaan kolla burkkenetsäs mobiiltelefoni chuti kohtali käftsi kova ja jäljä video moin rave sholma illästi seksuaalalla tsemäänäin. Ässäläkä tiikkäiska mamaanus. Rota rada hu sienasti urana rokkant kiltasis oda jöimaanus ja oftan jenain pamohuhti tolle tämän kiltosa. Tien räisläi rada hu mai kuhta oda urana otsan lovi otten. Njäljetään läht arja lovi kiltas ja koek telokta maava tsa tsiiru iennamin. Ja vaikka otsan lovi ja ruhkia saamme, koska sähtää jäni kuhkata ja lää urana kiltosa pamohuhtin alkahan saastalla millokta maava tsiis. Kuektilla jo jäikin jo iske uraana arja luovistalle iske pleutta jo askorpa ja pääris ja lampasis. Lekta maavatsa kohtuun ietnamiin. Tahoda ohtsamat tehtsuutse njeljitseeruis tokke, lekta maavatsa semisjär njark ja västra kikki jörtseeruite. Ja tahoda ohtsamat kaltsuutse totja lasmikuel yksi.
2: Tällä takka toutua, että mihin sillä tuoda vaihkohan veijuilla suhta tai iskosi huosta. Ja tälle alle vastu mun mielestä. Tän kun taas lähminen nämä, missä vertelehki rekti kelti takkari ja vastilti takkari. Mutta just ruuhke iskosi, ettei mie saatte pissihit. Tällä karra reftit tuolla mun mielestä reftit.
1: Niin, totta. Lähtemään vasta tiedä. Jodi heti lasmi kylitsi. Ja saat ketoppe NRK nähtä TVS yhtä olla sinti näsi kähtsä ja maita ei lohkat SVT säämin nähtä siitus. Nurkalat valket le änkirushamin päässä servas törätikke valkkaite. Täällä tjohkin 3300 vuolla tjallossa, vaan 5000 vuolla tjallossa, siis mikä ei pidu voi, jos kolkset ja tohkiuva riika viitossa spello vaikka. Tallekosi pärjätalle ja pahtsa vuonna tjohkimin vuolla tjallossa, että pohtaa lukas sinuusa tjalle vuolla tai muista lautiskurpeilla politiikkar börreste Einar Börresen. Börresen jähkä ei ollut muita arjuppia. Sin pelotaa, kun jienosta ei kielät. Tussastuvan, kun kuulastus rikkotaa, että ei afkastolla täpä tovin. Ja ko mineraala rikkotaa, että ei afkastolla ja infrastruktuura läpätsahalla. Jienan tarkastus, mihin mannan voisi sarkkaa tähpä vai Kolumbias matta Amerikassa puhuta mieltis oksilla miljardia runnu oltaisi ekonomalaisesti haapakiin. Tämä muistella presidenta Abelardo de la Espriella. Enan torkastus avaa mulle tietysti jokis njäljää tahlata keuramus enan torkastus millä latinalais-amerikka riikkii. Tämän syötte jo jäikkiä täivän. Kun et tietysti käyvät sillä holma tussita, niin enan torkastus asia aina holu olmokkia lähti rihuvon jauhkan. Soma uoppausorki M-lihtu OAJ varuha oda porko häittäis kuda M-skuuli. Tai johkus lämmoittai Lappi M-skuula. Kolma pieni porko heittä äläkä tjoksemana vuestispäivä just tämän outel äinoot suovatit. Porko heittää varuhus, koska M-skuula ei porko jeftuita koski suopamussa, no kohtsuvan tarifas suopamussa koski sirramilalas vuovai. Tiedätkö, että olet muutamana tohko NRK-sää minähtä siitui lohka äänihollasi ja artikkali ja maittain yleisää minähtä siitui.

Miisava, ahte ton serva puoliti saamisatta. Jaha, mi halita kuulla, makkan musiikka ton halitit kuulla tän saddes. Ja jos halita kuulla muhtin suunga annas sadde mitsite saavalda. Tän saattak NRK radioapplikationne bokte doppe väljette puoliti saamisatta. Ja chalista iäjät suunga sen in buolu bokte. Ja jos oma vel halita serva temolo muodoppe sähti mihkon. Täällä kuuluu Mihkal muuta. Toppikoi sähtää WhatsApp-numeri 003-5-0-8-0-8-0-8-8-4. Ja mun muistamme lukti saat ylösaami WhatsApp-numeri 00-3-5-0-8-0-8-8-4. Tälle juoja haatte Jun Henrik Emmienna ja Chauka du Päällegäi.

0: kodop dus juegi taittaria patutalli bonkanti vaatseli tiimä gäsamanus. Tees uleska märkyn hilponguuta ja heiken määrät hälidikät visti bonkanti mangimus skärru prusjafta. Tässä on ofta spiirrasiin la kärgantan ja loosa parkun ja skärru la almuhuvan.
1: Tai ollen kärvehkä lies muhta leikalhu no joikana mobiiltelefoni. Tees luudi ja ja visti luovista la jes komponeiden. Ja muhtun luohtailla pitkään musiikka. Ja musiikka vähkillä lämmässä piski jyllym. Tällä islantalais musiikka ja hujtsehpi luohtai rahkai musiikka. Ja täällä mä tsohpan teh luovi ja heivähän teh. Tän tehtä, kun ei ole mobiiltelefonissa, ne ei täällä nujalakassa. Mutta olen raitin tehty luuriin ja no, mun mielestä kysytte huippuuden puolustus.
2: Mä olen valinnut karvia sitä mannilla, kun tuli sijaani.
1: Täällä ei ole, täällä ei alkaa noutaa tehty luuriin, joskin päätti kokti tuva, kokti luki neljistä halki. Ja meillä mä jo huskan, että ohtsa ruudaissa me tikkis ja että olko tuonne se, että mutta kun ei ole, niin edes että mikä on nämä peräs ja muuna, että mihinkäl on muistien se, että mikä se oli, asiantako mihinkäkin. Ja se mun valtuuden ja musiikkarin tässä stöytin ja valtuuden oktavuoda. Ja kähtsä oli oikein ratkalmanna puudesta, että on tehnyt jalkasta luodin ja puudessa juiku juuvan, päätti juuvan tänne mobiiltelefonin. Ja se mitä kaunna hemme holkussa kala takala. Me ehkä lohts ruudai saametikki. Se oli huipuudu, kun saametikki tarjui ruudalaksi. Mulla oli aika lyhty shantan teudessa ja hieltä lyhty varapa shantankki. Ja mun juttu sallin tälle, kun isi jää miehtä. Mun pärtin kalli huijuaa niin halki tiennä paraka. Jos mun tältä yhtään auhtaa äikki ja pasaittikin shantaa. Ja lei huilossa työskin alkuun. Mutta lei me huuhta lähtiä kuin terapia. Kun mä tiedän, kun mun kuulen olisi hienoa ja tehty luuri, että ei olla luuri. Te oli kehpäse, kun shattamme. Ja nuhal te shattaja se, että. Ja täältä oli pohta nurkus.
2: Tuo muista lähtee terapia, kun elämys karvisti tämän.
1: Joo, täällä oli olemassa terapia. On tehty, kun täällä oli mun teko harjaa, niin kuulun. Mun kuulun sujaan joikka, mä tietysti huijan ollut NLK-raatiossa ja erä almoilusmedian. Mutta kun minun täälläkin tänne, tai he ollaan luulis, kun te huuruivat, kun te saatte joku kehpas kulla, mä ei täysin luulis, mä ei täällä loutalla päätän. Aina johonkin luodin meiltä sovu. No joka läkä muistolas. Ta muistola joi tai johki luohti. Ta on ollut mun pirrakäntä joika. Ja mä ittäin, ei se on joikan tuossa ollut, mutta täällä joikana aassolla kai ja festivaaleja ja vähän maihkin ja nuohti. Luodin tuohonkin naaluhistoria. Tässä mä luodin. Täällä on nuori ollut mun jo. Tää nuoremmas. Täällä neljähkaisessa ja täällä luodi, täyttä puolehki nuoreja ja täällä, täällä on ollut himas, täällä on lohkan. Mä olen sun Elsa Laura Rempäärkillä, hoktakin rahkaan on luodi.
2: Kosta tää rahkaan luodi?
1: Tämä on rahkaan jälleen, kun liittyy avuudemme. Tämä on jäkki avuudemme.
2: Trondimis?
1: No, täällä ei ole rahkaan, mutta jäähän mun stuuti ei ole. Ja aika karvisin tällä.
2: Läkö luohti tiennä seteessä?
1: Tällä on seteessä. Ja täällä rintu luohti. Täällä on sitä munnu käsi paikki, koska me lauimme aallotten vuotin perkkuihin ja tuujiin. Meillä on oppilaamassan kanssa varra tämän reiskussa, että älkii rintu. Mä sitä tämän reissä. Mä oon tietenkin mannien, me pohdimme lohko. Mutta oli vissi hoitaa luodista, kun meillä kuuluu noutu, leikillä halmuhuvu noutu.

0: Tavtus jöjgi taitlar ja patutar liipan kante vaatsuli diiman käsemaanus. Sonatsi kohti duenjellis ailuhas palkasumi ja son lää olu jöjgan iira päihkin maailmis. Ja son osiemiden leimai biiras finnula reinchet market. Miin toimitaji iirai heikin määrihis mai ponkante lää mirkasan saamai.
1: No niin vielä sihkari maista merkisi, mutta täällä kyllä on ollut luudis jo ikään. Täällä kyllä on päätten, päätten päännät suoraan luodi. Ja tietysti ero luodi maista päin ja mistä loikin mä heissä pitkään teki kumppuneiden. No, että kanssa on kyllä joitakaan merkisi.
2: Ja lähtö on ollut matkassa.
1: Mä olen no, ollut maskustan tänne joikamiin, mun laavin melti. Ja...
2: Tuolla mä joikan tokkalakkaan pöysä
1: joikin. Joo, mun laavin pöysä joikin. Täällä on ehkä maava konsertti tuolla ja kolmolla minun uhtoissa. Tuolla päällä kuhki joik, kun ilmysik, arpivirrys luoli. Mutta jos liian huolet, millä kalka arpeviruus luohti valtiuhu vaara ja joika. Ja lai autsui nuora ihan kalka joika kohta. Ja lai lohki johkes kalka joika, no musta on joika. Ja sille mihki meeri, mutta on joika. Tällä tuolla vai porra no musta kuhtikin joika. No lai lohti nuora ihan.
2: Tällä kun solilta asia ei joika saa.
1: Nakalte uske vi asukal kuorran antan taka jute ahta mohte mun la on kan ko alkana ipas mun pian joik pian ka se ahta joik mohte jo volante uske mohte e ana saiki te uskurando shi si da iana e orhu lahka de tela kal hu yaret mohte orhu lahka ko kulanda iana dalkal talle jo

0: ollaan patsiljahki ja täällä mun teko tohkean tahillisia taappeja. Mutta ei ole näkällä pääsen. Ja vaikka olet joskin pahto kulla haki päivä.
1: Mä en huomaa, että mä märkä suomi. Mun jahkana, että lää märkä suomi. Hui ollut saami luohtai, ne luohtai. Ja ahta olemme tusti jo eikä, että almolatsa ja pitse luvita.
0: Joo, tahti lääkiä. Tämä on tässä lääkiä lohkati nuorra juikis, kun tii kalkopehti hietsä pitää luuti. Ja heillä huipuorikonstana erään järjää, orko taas luohti päälle lahkaa Suomessa luoti. Ja nämä oikein muhtuun nuora pohtista ehkä ja suojaisi edellä. Ja se on läpi arvostella. Ja kyllä ei hui rehalat muisteli. Se on päälle lahkaa uhtakin luoti. Ja ei muisteli. Tiedä kyllä mä sitä päälle lahkaa. Mutta pääsi sieltä välillä. Almuiksi ja muiksi almu.
1: Tämä on jo ikään arvelin lasti ja muhtin havelimit musiikka. Mieltä mä etten huomaa ihan pitää.
0: No jos takkalle liikkui popoilmassa härpivirros luuli ja oli alhuulle milli vähähtä. Tämä ei kaksi nohka. Ja kaksi juikui just nuu, mutta taholo käyli luoli. Ahto juikui just samalla. No puhdasko vei ollut, että samalla ehkä kun ees laava tahon, jos jo eikä teki.
1: Tuisi otsui ailuun se palkasumi?
0: Joo, täällä on sun olla aikaa tankalla. Mä etän
1: merkkisin sun
0: jakton? Tankalla jakton, että merkkisin huijoulu on tehty, kun ailuus oli suu onma ja laika jo eikä houhtsi. Ja se oli ohpistassa, huijoohpistassa. Täällä on joskin lämmäs ohpis nuorra vuotta reis jo, outal kun appaakin alkii kulla.
1: Täällä jasko on sujetna, mohto Susan Manka, se ei tiedä, sun kullen raatius ja...
0: Joo, hietna kalle jasko on mohto. Takalle muistun patsan, että hietna kan mohto, ja sitä kalle jauhko on. Täällä on joskin vähän äärettä muuttumin jutsella. Kuin kullu ja jäsi oinu se. Täällä lossaa muuttunut kalti öskin.
1: Se ei tiedä, hän almu voi manna vaksu.
0: Joo.
1: Kalle luoti lähtöpä.
0: Tämä on se, että se kolme blokkia luoti. Ja puolella ei jäsi kumppuneiden. Ja vielä onko hui somassa luohti. Meillä hui aika joikan. Kasehti. Ja täällä Juhanne sommersäättelä luohti. Ja Juhanne oli tämän aikke tappi koutakäynyt sourun ja huilakaa sommus mikki. Ja mun kyllä tahti muuta leimuhta leikui. Ja täällä vihtailu hieki päivis. Teli jokta alusti saava ja Anttikalla, Ponkka Anttikalla takka. Juhanni luoti ja nuotaka. Ja meillä toppeli lähti reakaan päivä tuolle maatse kruuassa. Ja täällä ei ole ikään takaa tuollaismaalle se vaatan Oulun luutikon parakan ja maittain parakan vonkkaantin farlaka. Mutta vielä 3 minuuttia luohti. Tuli jo ikään 3 minuuttia luille pisana. Älä ylok nuohti. Mä aina elää rahkati tuonne. No, mutta se on ikään takaa tehty, kun yhtään ja sieltä nuohi, jopa sieltä käydä tuonne tämän maana. Täällä puolella jo rahkati luoti tämän maana. Täällä kun se on vaan maana, se on tuoru ja täällä se luohti. Täällä on tuonne ja ikään tuonne haali hoktakin tuoruun.
2: Det är märken Helbongoda, jag heiken märret, jag ärsi, då är mig Karen Eira. Talsjö är han bongkante detta sida.

0: täällä jäikin mun nosta vähän käjäs tietä. Olko nam uddasit ja saavait? Ja mun kaunin täkkär, että amerikkalos turisti topen USA-st puhettama amerikkalos turisti. Turist li jäämmam, kun altakkos li jaskam, etna tullo väärän Sisiliasta. Tänä oot mustol yle taas tjäälä ja taas li AFP-lamas kälteen. Virke oma hählä että me teetään Pärtti Show toi täällä Pase Peivi, Oute Peivi ja toppen taat Almaili tälle helikopterain tuolla muun muassa Katanian pyötsee viesun ja toppen tälle li almottomme te Almaili jäämmam. Media ei mielti taat Almaili vistik vantarta takkar kieltum kuaulust, ka tälle loi karttam storma kooskon. Taat etnahan lii Euroopasta tuoreamus aktiivlas tullo väärin paijel kulmatuhjat kulmotset meetterit ja tuot lii maja mui aiki viho manki jo tuota mahtot jätto lii puettamas aktiivlas ja puettam tuot tullo toppen tullo vääristä ja tuot lii meittei härtäm katan ja mili tästä viho alta siin tetom kirtem kieti jotoluu. Tiekkär tjäällä yle tjökisvi.
1: Joo, ja mukslan kaunan läpi USA-presidentta Donald Trumpi datsa, että USA ei hääli kuukkidi värjulöihtiin Iranan. Tätä riikas, että saada käsimannus ofta ei ville kaskapodusas värjulöihtimi. No koostuvun aikumus sijoittadus masmihtuli kievihi värjulöihtima räädätalle en pissevas sijoittadusa. Ja voi sarka, että Trump selki maita, että se on jääki Irana lää mielestä täkkär sijoittadusa mi sun mielestä tarpeeslas. Ja voiko värjulöihtu bodifa mui käsimannus teläsikin USA ja Iran saada manga falahusa aikudas. Ja okta dai riikka i störra nagoasin la tahleamasta hormus nuori. Man saada störra ussi maailmi oljubuhte dämis fevre dubbo. Jedelan nuppi odessa kaunan tappela ena edvorkastusa i pera äsi kodahle registreri uvun siike Meksikos ja Indonesias. Tope chia pas Meksikos, lämmas vihti tjokis chia janan shas enan dvorkastus dan chia pas av asses tahta ritu olkobälde. Ja den där tiden har Europas ena dörrkastorskåvdars EMSC. Ja, just det där ligger för att det var en tsunami värre hos kall dörrkastorsamangel. Ja, då på Indonesias gäst Sumatras lä mitt i då var en kohtetjokis och då nannadas att ena dörrkastors edat registrerade vi meras Indonesias Sumatras olo olkobälde. Ja, där läkar väl bara att han tiden har det åkt i lyftet vahagahton toppe, vahagauvan toppe tai makkelge större materiala vaha kappage dahpa husa mangel. Mutta tietysti vähän olkuriikka odassa ja tämän maitsuja ne elämärjä ja geähtsä herrein.

0: Tea ja Mattis hetta Vaimo Sjela. Mikael Dalle mun kaunan vähän spänta artikkala täppä Norka NRK Ennus. Ja ikon tuossa läävä kun viikot.
1: No oli uutsää tämä näinkin. Norapin mun läävijin viho ennu katsot, mutta jem, tämä näinkin jem hirma tämä. Läävihu tun.
0: Mun mä ei läävikin tolle nurven. Täällä on vähän ja viikkaan falsaa älikin vähän, mutta mä fyrtin toppa kun Amerikka suurun. Tämä mun läävikin viikko toppa käsipäikkis, mutta täppä Norkassa on vähän kannamassa ja ei tjöikkaan liikessiin, mutta täällä on näkällä viikkaan. Mutta mun on kaunan artikkala, kun stredjo, että tämä on juuri nämä juuri hirmasi vielä, kun kuullaan The Norseman birra.
1: Jemla kuullaan, mustalla peri.
0: Joo, tällä tietysti rekenastun ofta maailmi garra saamassa tekee triathlon, toppi siikin sihkilast, viik ja vuutsit. Ja doppela duski väldan varra isksi täkela oselastan dok ja ainit makkar moa vasku ha goru he att gå nekar hur man sin lagar ja ja chaiet att doppel dei var risk sin det chai ho vat da orro de och olmos ställer sig vai mo habbi
1: aha
0: no mut då lä duscher eftermälde ho i vaiban datalad att mutta samma lakka tjejt att det är ju slut för vaj må ha vi något det kan lämna mer hui spänta äsken.
1: Ja, tattosan tattli. Mulla on motomin hirmat vaipat, vaikka jäm kaatsa ollekin. Chocka mu på pej.
0: No så att jag kallt och kanske måste mig gå fina att lyfta vad jag må vara när jag var happy. Mot att ta det sig ett nya hyrma sig vik vårt cyklas. Det är gått en norsman triathlons. Då tjej hisk så att det alla mesta det och sist lyfta dackar. Nu till det där för det kan bara namn. Jag har ju låg inte låg i närsi. Oj, möjligt det var små skoj. Oj, nej. Joo, mutta täällä on Michael Joe ja hänen niinku välkipaa suungan viekkas.

0: Ja, niinku välkipä ja biekkas. Mutta tarkalla tiimu hui farka ofti norgabäljä loi suomabäl. Min merksatte Mikael farka guadda min saddaga. Min son diepä väl gullu Mikael.
1: Joo, nu tot liihe väivi kalle ette guadda. Mutta täppihan kaltiaustuu yle taujutuu voina äläkää elle arkata. Tämä elle arkatuu vasta mi monopu ihan kyhti tuhäät. Älä kyhtlou kuuto ive tuohan. Toppeen lii Tätli ei tuut semmää äiki. Säämi mättä, että kun autas li ornimin kyöti oho kuurso. Ja tohla tuota, amahan te anaroskieltä stiin julkistoota, mutta mun juurtamme te anaroskielä kurssa. Tätli ei tuut, että alka äiki, kun äs anaroskielä jäläskittem li tuotoi huolkam joton. Ja meitä ei kielopiervolla toimuli äläkäm. Ja tämä on tästä lii sahittallum, ettei Aanar piervolon lii talle puettum tuse ohto pärni. Tai väli utsää pala talle lälamas. Mutta mielä kitti vois saava, missä sä oot puettimmin, kun no, tuotli ei tuu totta äikki, kun taat mii Aanaros kielo lii äläkäm jäläskit.
0: Joo. No, mutta mun ja tuon mä oon läiden, ne ihtin mai tämän saattaa. No, että se väsi me ihtin, vaan mun on kuullut tappe, tjiojaike, norkaike ja kaftaike, suoma äike.
1: No, lii. Ja teostuu äijisla. Suomapelni kultalminte ja munhan lan täppin jo iide chitchamist, kun älkä yleisäämi iideet. Mutta tälle vuot vuorre iide chitchamist.
0: Joo, mutta olen kiihtynyt tälle Mikaelille, että päivä olisi ja minä hankan maita ei kuule hallevas ihtin tappa.
1: Joo, takko tuni meitä.
0: Joo, ja minä luopan hänenkin Suomen päälle, että Lars Jonas Johansson suongan suojelijan

ja det är väl avlasat. Och då almost le valt on kiittaa ja tutko juvo almost kotti, missä många viekka välttällä suoda nonnan romsas. Puolest lää täällä evakuoremin ässiitoppe. Och ne lää puolest ain tutkamin päihkoilla, koska tähpahu vai. Tähpahus päihkis lät Oulu puolest ja muita ei puolest saa pienä ei ole. Sillä päihkiöllä kuhkä ja porkamina ne muistella operasjuna jo vielä Jirobin Lindberg. Kun Oulu koska lää tähpahuvan lää, erä juvon ja toppe lää voi evakuoremin ässii eeret olmo lokten rahkan usain. Mii olmui lokte ere toppe vai luottat äi pillistuva. Norka konakas haara läikti ähkes rikshospital puhetse viisui säätte juvun tiksui. Solle mongi mus vohkui tiksui juvun kortisona talhkasin hemolyhtalas anemi ja kiechil. Tählä toahan ohti tjähtsillä tjohkanis kohtan kooruhi ja tänne tarpsa tifsu puhetse viisus. Nuu tjällä konakas viisui etsäs nähtä siittu. Konakas läätti edi juvun puhetsiin kuefte vohkui. Ruuna prinsa haukkon taimansuus oijiston potta. Stahta advokaattale äsjäs kuhtan nörtäfin Markkolos olema seksuaala illästämisnäjä johkaisuus niepisvuista. Äsjäs kuhtima me illästämis kolkella tähpäovan olema vistis mänki timmä täl väikki. Nuu tjällä sörvaranger aviisa. Ton lossin on meillä äsjäs kuhton kolea vurkoan etsäs mobiiltelefoni tjöti kuhtalo käftsi kova ja näjä video moin raves olema illästis seksuaalalla tjämäänä. Äsjä kolka tinkäis kaamamaanus. Elle Sofia Company ja Sämi Musiikkafestillä festivaalla lävoitsen oktatsukkis tsiitsa miljoon runnu koitakeinu ootis kulttuurviesu tiivo dämmai. Norka kulttuurradi jolluda tarjai olles riikka kulttuurareenaite. Just kollegalla hielli kulttuur jällin puhkaide, ehkä puhkaide te tarpeessa puuri kulttuurareenai olles riikkas siike ja aktotahtalatsaite ja ämmä holomuide. Tonne tahi ollut ja millä tehdään lasnut siellä kulttuuriministeri Lypna Jeffrey pressatiedä husas. Porki pelota räddehus porka täällä moittai kulttuurareenai nasunalla kuksaiksos plaanai kuin vai sähtit viitasi apu nonne ja auttiti kulttuurareenai ja kulttuurielima norkkas. Mahtu moidaan ornea pokte odjot ja tehdään lasten porkkus totjason. Nurkalot folket lä änkirussamin piassa servastoratikin valkkaajan. Tällä tjohkin 3300 vuolle tjallossa, don 5000 vuolle tjallossa, mihin käypiduvo, jos kolke tohkivu riika viihtosas peellovahkan. Tollesi kosi perjadaalle kipahtsa vuonna tjohkimin vuolle tjallossa, te pohti ollukas sinu se tjalle vuolle ja muista lautis kuruh pellota politiikkar börreste Einar Börresen. Börresen jähkä olomui tarjussin peellovahko jenasti Jännästä äitillä tussastuu vanko kolastusrikkotaat ei afkastalla täppi tovin, ja kun mineraalla rikkotaan ei afkastalla ja infrastruktuura lääpalsahalla. Telenor lää täällä kärkämin huksemistelefon ole haa e-kuudes kiinno mel Finnmarkus. Oda taima loppen julkaisu käipiditon ja aihtopeliin lähtetsenken oda paasasta sunnei ältä ja koudekeino koskiin. Telenor oleva direktora Björn Amundsen lädäi pei viiets jaksos mätkis tärkistämmen fiinna taas olaha Finnmarkus. Ja tiellä jobbasat.

0: Gota Nora Olomo Jadango, das ist Will Jöke Harts Wahne Melde, dann an der Sams Company Luritzen Programmas, mit Jaihovu Chakchamanus, TV Guftichis. Dann jöf Guss Leber Mai, Jonny Ver Guttorm, ja so etni Inga Maria Guttorm, Gerlaba Karajo Sedet. Da kui mu han programma baddi voi ofta militär leiras bömoen leiras voss namasas bäckis. Inga la journalista ja jomna fast nikkar ja inga muita lagi måsoin fötmäge åt meldenan kui mu han programmi.
1: Nå, det är nog att det med jomna en tjocka min roftus ja gärtsö min den tropp fyra rajtu.
2: Nähä?
1: I dima tjocktst. TV2s. Jag må låka mamma lite när den manar han går läcka åt som inte alla manar i världen mig. Jag kommer lite när Tjovo melder den kompani Lauritsen bort i Rajtoj. Jag må låna om det att det just lämmer oss åt åt ställ. Just alla åt som är fast världen mig i manar. Jag kommer åt. Nå, bara åt. Jag må min åt så åt sen jag särdäckna åt som är jag. Nu manar jag åt. Eller hur är
3: Svaihtaa se, että minä olen smettänyt tämän pidän. Minun jälkeen, Goldbjörn, minä olen vertainen muistelin. Mitä kampanja löydät sen lähtöön?
2: Tällä
3: militär disipliina, kai pitää jiharjallamat ja nolko jaalehti saukilämmehtä tämän kampanjan hauttaisi. Minun kähtön tämän raittu ja tämä hui mielikintävässä. Ja te jutsen Inga, manne haalii ton tohko.
1: Puhelle kaatsota, kun mun innakkaan häliä hallan inkilän rahkanan kanssa tämän mieltä puhuti. Aina mä tihtin, että hoidu jäitämi, teille jäitämi heivi munnuita. Saloksemme jäit massannut säädävät. Ei ole kilvua tien lahkaa, ei ole kilvua altsin. Tämä on hiljaa niin, että on nyt, tämä on hiljaa spiellu. Tämä on niin, että on itse altsin kilvalla toppa. Tämä on niin kuin ehtimaa, tämä on hiljaa niin, että...
3: Ahaa, ei voisi. Oh, tällä on laavi voisi.
1: Joo, täällä ei ole mihinkin, mä en voisi. Tällä on niin, että on onko sitten...
2: Oh. Täältä saattaa mun oudun kuulla, mitä saatte tuukanta rinkin. Voitko täällä vaan vähän?
1: Joo.
3: Ja mä sahte inkain tämän potta. Vomaadi vaan. Leikos lossaat?
1: Takka lei määrihis loss. Mukalle mun inne jääkki. Just yhtiön teettämässä mun ootsi. Mun inne jääkki mun yhtiön ootsi. Ne saattan tahtsit.
3: Oja no värra jäli.
1: Tää lei hui värra
4: jäli.
2: Ja ei hei. Täällä välle Jonna. Jonnin vär pohjata meiltä. Rinki mun jäädä studios. Pori päivi tunnima Jonnin vär.
4: Me lähti.
2: Meillä näin hallan tässä vähän tämän programma pirra. Mun vertin tuossa voisi jäädä. Lähkö tuon lämmös suotelussa soutella? Första gångs tjänstes.
4: Enä lämmös. Äjä fuolla mulokko.
2: Ei niin. Lähdä tämän tihti tuon hälli tihti tässä mieltä.
4: Oftan grönnän kaljaan tihti. Ja aina koe jätmes linnun mieltä.
3: Se on lähtiä.
2: Ja tuonne tjähpiä kuuntele hietni.
4: No.
3: Mutta monen aineen tänne TV-raittuustelle. Tappi laave saat vähän tiggiä sieltä. Sieltäkö tiggiä?
4: No, saatte vähän tiettyä sun äärä täällä. Mutta ajatakaa maanai puolessa. Puhdas, kun mä jää.
1: Joo, mä maanai puhdas, kun mä olemme outokihti haallanat ja sähtämanat.
4: Ja ne puolee puhdas muassa munakaan suhteen.
1: Joo. Oi
2: niin.
1: Ain fettin kun muisteli, että muu jomna tätä fyysalas nafts läht hui större erhus. Mun on hui käänny jomnalla hui käyrä. Asse jäädä lailla mii härjähalla, mun inna härjähallan kolmalla jahkai. Nu att mä olin me hui ollut enpira hallan, että tämä fyrtti muikki, että mun inne mihke määrin jäi. Asa mun inne, no, tämä fyrtti väki mun just mun palan raatsta.
4: Lehkos läke mun määrin.
1: No joo.
3: Ja varra vajal tuhti, mä vähän henni, muuta minä henni, ei näkö tuovuut.
1: Joo, nuo lää tähpuvan. Mutta mä olen puhdus, mä klärin me pat tjaalata tämän haastelusta, mä puhutte. Kun Jonna vähän leggani.
2: Nämä oli oftsparku, jotka olivat haastelussa. Äärivitämme sverte vähän oftsparku, mai. Mulla tuoi, mai.
4: takatoimai alkus kalihuereist. Nää on niinku kodella puhuttiin kysymys, että heille tosi mun ei niin kaskalla puhuta ei erä ole, mutta mä en huikki tukkutakkuja. Niin ei ole nuo alkaa. Muhti neljä vuonna ei tarvitse.
3: Nää tämän niin
4: ei mukaan lää, parkin kai.
1: Mun jahkan
4: Oksi.
1: Mutta oli muu, kans kämpu muualla suhta, kun erä. Ja sadalla ne, että kun tiivällä ne, että mä annan joilla niitä, mästä on ohpas muuten aamasolmuun. Tällä nuu mästä, että on ohtei doudan loijaa. Ja alo hui äärittis konsepto, että reality konsepto. Mun on hui hirmuhuvan, mä lahkai tehenkin toimia. Kun ton hui joilla niitä, eli tingmusta on mästä jo tout jo det jolla möjle du lift jo ai baby halstanda ja något det läge var hade jag haft det gå diskussion och tragedy här den den det hela har man så man får kolla hur jag man så mot hur jag det är upplägg mot du börjar väsa och så mas väsa hos
3: mon annan då tv gosle jalla ne eller det kan vara hinta att mig ta på valks tälle där det jojo ge ni gala ma ala goda på hardanger vuonnoin tälle var mer rivetten ju ich tarviden
4: no tatkalle tont ga jare vi ni ke mutta jadele ni tän att det var allt och är det vart ni men muhtina tyske kertan taan ja
3: mä tunnen, että tämä kamana ei puhuta tunnossa.
4: Joo, mä en tämän mehtä, kun nuppi vielä.
1: Det är kaffet till och måste lära mig att arbeta i egenbyrås smärt. Alltså, går det här smärten går med Jonas just att använda modet. Alltså, måste det leda mig att låsa att det är för din det här är det här, så att det måste lära mig att arbeta i egenbyrås smärt. Klärin går ofta läfke, ofta se, ofta mångos. Alltså, bara den birgit. Det är det, ja.
3: Mun fattin järte inga jutsi konkuassakin, että manne lää mun teihki vuolkan ejän bingidi ja taalin killeset.
1: Mänki. Mänki smihti. Mulla on mun täällä varaka.
3: Mutta oli varra jouna huit puhutte toppe vähkiin lokkoon jään. Täällä mä ei kannan kotetnaan.
1: Just tämän läheä jouna. Ja tämän tehtiin läheä huit puhutte. Mun pääsin aina siitä jouna, että mä en aina väätnemin, alltså väätnen ta kanda. Ja mun jahka saavan oma jomnalo aina, että mun in, alltså aina inka i usen muu ätnolu mun. Mun jahka natte vett okto vuotta munus la viidan, att ille tu sätni ja kanda. Läänu jomna mun in teille, mutta tällä mai mun.
4: Tätäkällä niin.
1: Joo.
2: Tämä mai mun smiehtän tästä, että kun komponi löydit, tässä on kallekä kumantui juovu tämän befaala. Mua tahmaan ei tunnus.
4: Tämä ei maana overraskin de puerto. Minä olen nähnyt puolella vähän mun aikaan västi röftilateja.
1: Jon oli hui tjähpidi, kun oli nähnyt. Mutta vielä mä ajattelin luokka, että mä oon joodani Holmus mästä munin teidän Sämmikil sääni tässä, mutta on mä oon laikka Jeremi älkää välttä huostei kumantui. Asa tällä äärettis vuokkin mä oon laikka Jeremillä rahkatumun. Att det är mest ärligt hos i hodjumakar i det och det är här det är mig hjälp bara. Det är mig nog, det har lätt att äta mig mig och mött. Jag kan tjocka henne, mig med tjocka mig och tjocka. Men det är här nere att det är kommando mest eller det är mig en värld att det har lika på ätit.
2: Gå att det är en kommando i jobbna, när vi befarar?
4: Nej, Nicole är ju mumman när det. Tack lige att man kan kommande.
1: Måste jag ambo ta arbete på det laptop.
2: Nej. Då ska det läppa det formas många bort.
1: Munin startade angal lock, mun det kan hoj vibe angå botten.
4: Eller på det fot. Okej. Slanken va.
1: Nä mun man inte tjeja kilo ulsta.
3: Mutta jagna leiko samaa du mielestäppe.
4: Mä laskan lisää. Mä en jääkään näköjääkäriin suomalaisuuden. Mä olenkin vähän, mä niin kuin tämän sääni kriittiski tässä.
3: No vai Inka, leikö suomaa?
1: Joo, mun numman mä ei tjälli niitä, kun pääsemme viime hanmuit. Mun in liittyy, asa mun in kaada in vähän. Mun on iilus, kun tohpi meidän veilu suoda. Kun otsimme tiedot, että meille ne pääsemme meiltä. Mun ikin käynyt, kun asa kuitenkin skärashokki voitsimmin. Ja mun porkkuihin tälle. Ja mun lukin jomni, että jos sinä klärin täällä häihtit porkkuhän minun aani säikste, mä färtin ne tiedin, että mä en mun isätter porkuhien velkuvälikit. No, että mun otte klärin daan, tämä oli vuotsmihtu, päädä tahatte porkuhien häihtit.
3: Tämä on häitän porkuhämmin.
1: Mulla on häitän porkuhämmin. Tämä on alle livsstilsändring och lämmarsande kumppani Lauritsen mobiiliskolla.
2: Ja lähtö on kuitenkin hui karretenkö tahkan tälle hui esim. Tämän maangimusäikkeelle.
1: Joo.
3: Hanhisäikkis.
2: Joo.
3: Mutta se tässä hommaa kelttäläs muun ei konkoi kähtsä tämän kompanii löyritsenä, kun te pohta jaksa maannossa.
1: Mun mä illutan hui ainit. Mä ei millään parukan.
2: Lähkö ainan maito tässä?
1: Mun fiitnin kähtsä minne tiisali, ja se mun inho aina ofte programma, tankalin, mutta mun on aina vähän malja filmin ja malja tjöhpä nokti. No, että mun kalli illudan. Mun jomna ilan tälle melde, no, että taas sama ei saattaa varra, taas mä ei varra illuda samma ollu puhkierat.
4: Mun on mä aina samma ollu vilehti aina.
0: Niin, ja muistelee ikään jounin välgyttörm ja inga märjä gyttörm. Ja sun on jära

Ja täältä la muus pahtaan musiikka saavalta ja tällä muhtinis gila duodai navdashantan festivaala giesi. Ja äri videmis son kanske valja hadan gurusu festivaala medopä hansa getslaiju voi alego borgemanu. Mutta lihkus ilja vel festivaala aikuda aips en vel nohkan uhte bässä an navdashitan tiili. Muuto där mongol chuo ja hanges ushuanga saavalda dala eiga ja gurusu. Hey.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda lodit, ja odda veilasvuodet.
2: Kuula odda lodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Ferehti ole at nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus.
2: Kuula mahtes ja junandres la odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkupel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyylä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, koska vahkuu tii muu oktunublogis ja tii mun jäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

kollina ahku ruunudan. Käsi pahkan palkala halti luohka ja sai. Torskaissa rasha luhkai, varrassa muukiessa liht. Kammas kaitti, kuoppar vista, luksa kuului, fas kees.

0: Joo, Borebeivi, Saami, tahtan alki kedalle. Borebeivi, Saami, Saatta. Ja studios on teille, ne mai mun johkan tappakulkens ja mun län juneinar Eira Junior.
1: Ja mun tjuotjon tappakara soas mun amala Kolbjörn Nurvang.
0: Ja mai kal Kolbjörn päralke, ne saattakaan musiikkain manjalaiste, mai saakas tälle vähän pokata mai tältäkin.
1: Joo, nufalle.
0: Tälle Ivan Pölju ja Sarale ja Alekki.

0: Ivan Bylju ja Sara Lea die sjönjain alehki. Jo, Kolbjörn, det är allt algalle den borrepäivi saami nuppi saatta alka.
1: Jo, nu falle. Nämä mange paraka tähälki lihka, kun vessarka.
0: Leiko.
1: Jo, mutta muuto ei samanaan päässä. Muuto ei kala just samanaan kuin ikteri ja... Just oli färjettudellut mun vätsin parkui, mutta muutui aina tällä lämmästä. Täällä oli juoskas olkun.
0: Joo, ja tämä kuitenkin oli just täällä oppa täällä. Mä ikte, ikte kallei nuori vidarreis, kun mun on salki saatta. Kitta ona idivi. No meille ikte johkan viesuus päivi miehtä, kun mun niin killen vuolka olkus.
1: Oi.
0: Kolli on juoskas.
1: Kalli tälle ei ollut jäkkärä mäis lävikkoutsi. Hän asia, millä... Millä tarvana siis.
0: Tiedätkö, mä otan leivelikte. Tää oli huijaaristi. Mun tauten ja musi vähän karlossa oivi. Mun leikin vähän schliettes. Ja jutsi mannele nuu. Ja te muistan, ahaa, vuolle täyttä laave tahkatan.
1: Ei niin, joo. Ja mä ikkoutsi vuolle täyttä.
0: No. No te tiedätte, tässä saa täälläkin vaihkui mohti olomus läävähä. Lääkö faarata voi?
1: Joo, takkalle sähti tälle. Täällä on seunjuliskohta, skaapamannu tälle. Mä ei läävä nuu joodan ikkalle.
0: Ei läävä. Mohti, mä liikkon neko tjakkapahti ja seunjuli olukun liikkon tälle.
1: Mun mielestä, että kalli sähti tälle huipuille. Tässä sähti saat hui seunjukalle. Takkalle. Just tämä voi säämmin tehdä, että tämä on niin liikku. Mutta muuten kanssa liikku mun vähän tämä, että viimmas seunjutiskoodi, kun olen vähän tolakkaan tämän juokkas.
0: Joo, ja mun laivin niin jutsi tälle, kun seunjutin, niin tällehän alkitaan kelka kullahta karpaltona sai perraa.
1: Joo.
0: Ja tämä ei vitsi ne.
1: Yes, ne meidän älkikkoja heitä. Muistelu saimalla lämmösten Sami Horror Podcast ja täällä vuosisesongan muistelusat.
0: Joo, tämän kullahti taas farkka. Oh, tälle, kun Kolbjörn muistelu ollaan sitten. Mä kyllä joi heitä nailuun ja voi voi.
1: Nu vaan.
2: Okay, let's hear that. Okay.

0: Tjelei, Ailu, voi voi, lalda kölle kolbjörnes hovvasette karvis.
1: No fall, oda rapportas my Center for High North Logistics, CHNL, Nur universitetslärakadan nationala johtolet kelpulasvuoda kuottatja connect oltas challo ahte Davi Norkas, Davi Ruotas ja Suomas vailui hoktipu vihtalottua holmo, kenga aali hahpu ja ahte torvulasvuotta ja ahtanussan Davin lä uhkiduvun. Geopolitiikkalas dilli lä tahkan Davin Norka huitehalajan sihki Norka ja Eurooppa kirkkusvuhti. Lehkä lähtehäläs johtolla ja logistiikka ahpufallalta hehtihuvun ja taas perässät makauniit lähunni ja raasit. Projekta jodi hädji Kjell Stockvik, CHNLs Norduniversitetas datja. Att Davi kovluttar på sig hän, ko investerar i luottajde ja röjde röjderäide ja hamaneita olmuide ja kelpulasvuhti maifelette investeret. Ja tänään siis saa lokempu min nähtäsittus. Suomabel lä uopahussurki ämmälihtu OAJ odasi varuhan barku heitä kuuda ämmäskoulas. Tai johkus lä maittai Lappi ämmäskoula. Kolma päivä barku heitä äläkä tjaktsamanu vuosipäivä juus tanoutal ei naut suovahit. Barku heitä varuhus, koska ämmähallaskoula ja barku ehtu suopamussi lakta sädji barku riittu. Barku ehtu suopamus noin juktsamanus ja oda suopamusas äillä naudan suovadit. Reikka suovadalli lä adtan kittjus kvekte suovadan eftuhuusa. Vuosta mutta hilkkui barguatti sivista ja nuppi hilkkui fas OAJ. OAJ muistala, että barguatti eftuhuus lyhty tahkan heijupun uphedjii pälkkäi ja pälkkä outaneemi. Ja vuostas gärdelle Tanska palveluskenna suoltahat sättijuvun kalahli nuunatti. Tän tiediha Tanska suotjelus. Palveluskenna sätte bohtet Schleswig Food Regimentis ja seivu nuukki porgimanu alkus chilike suotjelus pressa tiedahuusastis mangebarkka. Käsimannus merritäkki Tanska eisivälti hatte palveluskenna sätte kalikke sättijuvut ruonää ja mitä kalahli nuunatti. Se kalikette kievahuvu parkkuite mat ei käipi kuhkis spesialista ohpu ja siipi jitte palvelusi ohtas ms suoltahion. Mangimus äikke lä Danmarkku reutatan palvelus kätnäs vuoda. Tässä kuhkiduvu nielimannus oktanut plohkai mannui ja palvelus kätnäs vuotta keskä maittai nissuneitta. Ja tiiä, lekki odasat.

0: so I'll just do what I do.
1: Mae edda lawlwyd i elygu a ddal ddechol mwn eicon gwwl y lyd yn dalech y cart. A fe am o gardal gyda ddal ddiad i ti mw gwfdi rhaes ti a jyrach ei eich iddi o. Nymna mwn sat yn loca olys Finn Marcus ja Davi Romsas ja Romsas dalle obba dalekki. Ta hille te päivällä ta hille revi i kosteke. Ja tal temperatuuri tälle te kaskal na saata lok ohti ja njäljen blokka. Ta hille te aktana spiegge unnan biegge märgat smaittai. No että tässä on kyllä halle fiirattu ikä arvit. Tässä kyllä ei ole purre. Mutta mä näette vähän lulle liitokka hashtag. Ahkaan järki tieppä maittain oppa taalehki. Kuokten blohten liekkäsähki bododjos vähän liekkäset njäljen blohkai. Muoffi stoppa kalarava, mutta oppele vihtanut blohkai liekkäsähki. Ja mä näette vähän lulle liit. Tröndelagi Trantimis kolman blokkai ja pelohäkki päivävaadat. Blushes ohti ja pelohäkki päivävaadat oppimait. Ja tämä on tohko rittokoului vai tohko moldi ja ole synnäi. Toppakalle päivävaadat lei jo vihtan blokkai liekkatähki. Pärginis pelohäkki palavai. Ja tämä on anfas vaan sisään, nämä johko jeilui toppakalle kuhtonut blokkai. Ja pelohäkki palavai. No te lultakalle toppakalle vingna taalikki haamaarismait kahten blokkai. Graata kongsvingerismait kahten blokkai. Uslus, Fredrikstas ja Kristiansannes toppe pelohäkki palavai. Ja toppe maitte me ohten blokkai. Lega graata. Stavangeris kuhtan blokkai. Ja pelaki palavai toppemai. No, tämä on jo lohkat. Jäl nuhe, jos täällekin tiedi huvan täällä.

0: Sanjoari di Galla Bartnicht ja Golda Leggi dal Dakkal Satton Saravate Munno Saddagi vore päivi saami saddagi.
1: No, no sa et lähe meelde merde tea min mida poove. No sa et kommenteerit. Don sa et ka jalda iera munnus mai kähtsäle ne fästi. No puurisko sa et. Don sa et merde kuud musiikka mai juoja henne. Don sa et mai iera munnus ei ehti tui sa et tämpiin rahalla. Ja mai kähtsäle ne. No puurisko sa et tämän takt.
0: Ja saat vaihvasti challe hete jos mun järendus kulta leggi li kolon kulta li saami horror. Joo. Ja saat mai challe mun jo on kan liikko.
1: Joo.
0: Mun liikko dan kulta li.
1: No, ei kun lau tar kun la chokcha lau da ta haiki kuston tuo dai kiecha ja kulta te horror muistalusa.
0: Ja mun fetten kulta loka mun galin horror film Michael Ingeach.
1: Oh, da fanu buori mank ai horror film.
0: Moni vaatio nahkaa riittää.
1: Oi en niä.
0: No, kolta lähtiä tämän saat, mä ei tjalle. Liikko ton kähtsä karre, numo milaimme, tätsä tolle se, skräk filmmai.
1: Joo, mun kun mä, mun saatan lok, mun liikkun kähtsä, että puhutaan mun skräk film, tällä takia, että ei halua tahma, että ne oli polti, niin tekee jumpscare.
0: Joo.
1: Mutta tahma, että tuolla ei tekee, että on tuolta tjelkis. Kuhka.
0: Kaku mun muistli outo, että mä pirra mai mun kalliikon huike laaviin liikkeet.
1: No.
0: Tälle tiedät, I see dead people.
1: The Sixth Sense. Mutta tiedän teillä horror firma.
0: Kaldia kallon missuris.
1: Tiedätkö, teillä on just kaksi musiikki tien jorkalla. Teillä horror firmalla metal ja The Sixth Sense tällä poppa.
0: Ai, ole taio. Mutta te saat kulta leggimaan nähtä NRK-radio-appas, Charlie, munnu ja tietoa on, että lähtee te direkti NRK-saami ja toppe teihtä purepäivi saami.
1: Joo, no far.
0: Ja toppe tätä sänin. Ja Charliesta munnu ja tietoa.
1: Joo, tää oli Joy Fins.
0: Joo. Täällä meikäl Joy haste Viljar Natlansmyr ja Maija Plimesuun ja Harfordai. Ja pahtaa vielä okta luohtiita ja luohtisuotnia ja tälle luohtipotstamme jälleen.

Tis hättää Simona Mahti rohkee jo ikkädi Mikkel Saara. Täältä kallee luohtepottos. Ja tahkää taljuike tälle Ivar Niljestä joiksta Harre Fjellma. Peritteen Norlan joikaan Lemhjon Rauna ja Bankante joiksta Paasta Mahti.

0: Sofia Jannok ja Sami Jätnän tuottaritie. Talde shadda vuorakashi saakka. Maitte Mikulla talja talle Sami horror. Ja saatan teitä tsa kolkmaan on vidapäivä kohti tuo kohtlogi outs. Te kullui vuosta shuassi Samir horror nammasas podcastes. Ja da podcasta dalle da cargo samelech muisteli herra paltana sai ja imaslash da pusai perra. Ja taas tuohko te pääsä foskulla saami horrora ja radiosaatakin vaaras lehteille mii juhpan podcasta vanhemman. Nuota kuulla houhta muistelussa en havalis.
1: Du hörer en podcast fra NRK.
2: Niin ne päivä TV-kähtäm. Ja mun vielä hattan soffaa tiukka. Että jäsenän teivi. Ei ole tällä tepahtakaan pohtolmus syystä. Tsahpis frahka näiltäkään. Ei frahka laikkaan vielä. Mutta se on paljon kaamalas. Mun ei noin niin kieleä. Tai tsahpatakko mitään. Mun kiehtsän tässä on pohta mun kuului. Tohpi mun julki. Kaikki. Mulla on johku houhtamana suppaa näiltä. Ja kun mä tälle johku, tämä ei jaukki.

0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du I appen NRK Radio.
1: Juodi ja lei vuorokaasi ja leike saami horror ja dandal kuulaa juokki tiistaka ja tuorastaka. No te tuorastaka olla ohassi.

0: Jeg leier 100 elektro, the female. Reindeer, Alkan, Kolbjørn, Legarkus, Mytali, Mikki, hva har du deres?
1: No fall, sami raddi vodd og vui karas og sporg manu gafsen og bløppi eg vi og som lukkjøde videre i gudas. Ja del, just da tjøjel og hjøy mange, tjall mustahti og vui avvode med the state of Sami eget tjalla og da almohusen. Artikalis läbailchala mi fert fasti egvadit. We must meet again. Ja da kuora halla mo sami otsparku ou dani chahkimi. Kuula halla ma ja organiserma bokte rasta riikkaräjäi ma juhki sami manka uussai. Katri Sompi lä challan artikala ja almuhus almuhuvu digitaalalla borgmanu kähtsyn oppilua päivä tala oonne. Ja tämän birra muistana se on bi farka tässä pöri päivi saamis mai. Ja oda raports my Center for High North Logistics CHNL Nord Universitetas läraka den nationala johtolat kelpulasvuoda kuoptatja connect odds challo att davi norkas, davi ruotas ja suomas vailuit och tippu vihtalot tuuhat olmu kengda aalit ahpu ja att torvulasvuota ja ahtanussan davin lä uhkiduvun. Geopolitiikalla stilli lätahkan davi norka huitehalajan sihki norka ja Euroopan kerkkusvuhti. Lihka lättehällas johtona ja logistiikka ahpufallaltaat hihtihuvun ja dat pirrasa makauniit lät unni ja raasit. Projekti jodi hedji Kjell Stockvik CHNL LS Nord-universitetas tatsa att da vi govla tarpsi hänko investeerimi luottaide röytämäädide ja haamaniitta. Olmuide ja kerpulasvuhti mai ferette investeerit. Ja vuosikärde täällä Tanska palveluskärnä suoltaa sätti uvun kalahlin nuunatti tietiha Tanska suotselus. Palveluskärnä kanssa pohtte Schleswiske foodregimentis ja seivo nuuki borgmanu alkus chilekki suotselus pressa tuoda diadahuusastis mangibarka. Käsimannus määritekki Tanska ei se välti hatte palvelus kärnikas kalikke sätti juvut kalasi nuunatti. Siikallikke te kievahuvut parkkuide ma heikäipit kuks spesialista uhpu ja siipit palvelusi oftas ms suotteijun. Mangimus äikkiä Danmarkku räytätän palveluskennas vuoda. Tätä lää kuhkiduvun neljimannus oktanuplo jahkai, maannui. Ja palveluskennas vuotta kueska tämän maittai niissä niitä. Ja tie, lekko odasat.

0: Skamborgedi, Shonjain running in circles. Ja täältä läkidi, moi, kohta minuutta vai tselkuakite tappe kuitenkin studios. Le mun, Junain Areira junior.
1: Ja Karasho studios, län Kolbjörn Norvang.
0: Ja Kolbjörn Dandin muse, mide kullo?
1: Na, täällä nu ahte oonne, juusta falonne. Täällä tjejono jäjäikki. Tässä ei kun säämeräänti vuotta tuli. Tämä alkoi. Ja tämä on minun fattu, jos kuulla vähän historiaa, perra vähän. Mutta on edessä perillisää, mistä hälstäkki Per-Olof Nuttin. Ja minua ei hälstäkki, että hui farkkaa Katri Sompin. Täällä on ollut, että Katri Sompi tehtää märhis ollut tämän perin.
0: Joo, täällä on reutsolot minun ringi teikas. Joo. Joo, ja kullakin mä itse numotonna muiden Per-Olof Nutti, hän lei ne puoriti saami saatekin, ja mikulla vel mais homma itse. No, te tielle mä itse kulahtaan tingussa.
1: Joo, ja tässä mun on alle sehkara, että Katri, tämä Katri muistella tässä on alle spänttäin, että tällä mä itsellään artikkala tämän pirra, no mä esikin aamuihin odasin, mei ferte, fasti ei välitä.
0: Just. No te tien suuskulla tehtaas huijafarkaa.

0: sunna ytsi die ilet darva ja hämä jäl kuotekalden saami raadi velle kooda. Te numma heiske kuulaimme teille saami raadi oktaden paresemmos ämjäl organisaationin maailmisle. Ja tämän jäki tälle pisten tjejalo te jäki. Ja täällä kare kulttuurpolitiikkalas, äkta tahtalas, saami, oktsas ja sorjas mehtun organisaasioon. Ja toiman orkkaa ruoissa, ruoissa ja suomasaamit organisaasioonit oktsas barko-organan. Saami raadi haasa hemmisregaadi juttaa vuosi saamikonferanssis. Ohtemlo juuri vidallukin kolmas ja tälle aashuvui barko-johkuu. Mikälkei rahkanahtit organisaasioon aas hemmi. Virkalaj tähte aashuvui nuppi. Saamme konferanssissa Karasjokas Borgimaanu kahtsemloga päivi oksemlutsuoti viidalogi kuudas. Alkos organisaationna namma leita virihkei saami radi ja tasakulle saami organisaationnat Suomas, Norkas ja Ruotsas. Oksemlutsuoti oksemlutsuoti kuoftis särvehetsi Ruotsa päälle saami organisaationnat ja tasatosi kujun voita virihkei saanieret ja namman paatsi saami radi. Vuostas jodi hädji lei Israel ronge ruosabälle saamelas ja suukohtetetse saami raadi outavadzin ja ahtsin ja lei oktadein kibia johtujas hämi ja lei meihalks jodi hädji. Hans ja Henriksen tähje häntär Hansa lei norkkabälle saamelas ja jodi norkkabälle seksuunna. Pekka Lukkari leifas vuost suomabälle seksuunna jodi hädji. Ja saami raadi vuostas valta jalli lei aaslak nil saara, son jodi jallin kotti ja päivälas toimmit. Ja eskede lei saami raadi presidenta Perolov nytti puerre idi saami saadegis mielde ja naamuihteli sondas makkar rolla saami raadis le leamosendan jäjalot jägis.
1: Nela kallum muanjan tanjalaakin tänne leamosan outa vajji, kun saami katsatakaan jäi. Ja selvurakain. Ja tällä pitää lalkkuput. Ja valtal. Tän suuri mistä lihkus takaisin ja mistä tottaan päivin saamitikki. Ja niin kuin mun kerran tällä alkupäällistä

0: Stahta hästäli, että just tällä saamiraali, että heikallekaan sehkallit, että tihka ei kaskasas pulle tihka, mutta merkkaa tihta paitsi kohtuun suoppaan muussa, että kaskan luosa ja suomaan, että kähtäli se he, että saamiraali heikallekaan oli asi kirjalla. Mun liikkuu sitä hän jäikaran tämän jälä. Tätä on pijai takkaan staattisarelle jo, että oina me. Että on sitä, että sä tänjalaakin, että hoina alle jo ole tihkana, vaan etsä. Staatten leära vainu, ja haaleli hehtehi, ja tuolla hehti tänä saamistalle kelle pissuutten, kun olen leemasen outana, että ettei tikalkan tivatti. Mun liikkuu sitä ei kultalla, mutta tuolla hehti, että kalaka parka saami on sitten.
1: Nämä on kai mieksu, millä tälle, kun aasuhuvi.
0: Nämä lähti ruskelle, tällä leemasen tilukelekkaan, että lähti aina, että täällä puolella, tällä enää puolella tihkaan, että ferehtä juokalaakaan rahkali laali, niin just loktele saamiasipajaa. Ja tuolla oli, lokti päivysuotja oli honttapäällä, ja nuulle liikkuisi tälle, tälle, että se opan pastili solomu tälle. Mä tämän tahkin.
1: No, me täällä on ne. Makar mirksu mi onra.
0: La on pelesämme mir kähtälän tuolla hit. Ja aikille reutan, politiikkalle reutan. Tän raaji sopa olu. Minä hoitsen saami tikki. Mun vannan kuihka saami laadissa huittuja haalaisen tingulla suollain. Outa merkkaa tihtä tuolla, että tätä saami oktasas vuoda, okta vuoda. Minä hän tehtiin tämän tilimilaan tuossa päin saamis. Ja tämä oli paha puhti. Minä pesadan tuolla, että kun olen lemmassa noutanut, minun aini pahtaikki joukalle ja minä tapessa. Vasta ei kun teiväli ja tuolla, että oktavuoda. Ja vanjamme systeri ja saamirallille, no on ollut organisaasuunnalla. Minä oli tuolla tanouhtas, minä oli parakahouhtas. Ja huitehallas rollami saamirallisille ja otneralle justeri ja riikkaikäskässä sarsia. Minä oli toppemme toimimaita.
1: No, täällä kun nämä maahat ruosapäälle äljät ilja tällä aktiivilla daima, mutta tällä vaihkoon ruosapäällä saamina?
0: Lähti luiskaan, että tällä vaihkoon negatiivalla, että kai pesää teivällä eikä pesää tuolla lasti saami, kun tällä, millä ei mä jo kielikään ja harjalla tässä niin teivällä. Tällä minne pesantin kun on johtas parakka. Ja tällä kiltti juuri. Tällä hirma vaivia. Mutta toivon kuin tämä reuta aikki meiltä.
1: No minua sahtan saamirat, niin täällä oppii ruosapäällä saami ääsi ja diili.
0: No tästä täällä vattista onkin, että täällä vattista ahka, kun minä teemme jopa tahpaa huomaa. Täällä minä sitten voi vattista jäädä. Ja vattista en jälkeen tämä parakka.
1: No, en tiedä lohjaa ei täällä toimaa, mutta makkar pahtaikki aikomuus läsäämme räädis. Makkar mihtulle?
0: No, mihtulle ei parankaan nukon lohken. Hui on tänne kaskariikkaisen sarsi, täällä hui tehalas, missä viittis organisaasuun päivimisoluu parekki, missä tjähpis parekit. Ja minna koli ja mahti tämän tahkat. Ohtas, niin kuin kiluski saamitikki, kun on minun verte. Minä saatte sille, minä verti kähtäli houhtaisi palkka, että niin kuin minä verti kohti takki muistia, minä onni halmuta, että kipäin minä riikän. Ja vielä on tällä kepatsilla kehtiä, minä kähtäli hehtämin, outan ja minä selvonakaan. Ja täällä on huiteen halla saasi minä sitten.
1: Ja täällä luopsi, minunhan ei maasakaan jäädämis, kun teillä on tuonne määrä kuin minä täällä, että minulta horrum esi jahkitan jo.
0: Tämä on ollut lehki siksikin puolella. Ei ole paha ollenkin. Ja välttäkään me lehki hiilollas, kun just tarkkaan talkille leemansan saamis, mille tarkkaan puhatsutiliin puolella. Tälle leemansan kaalus ja leemansan arve keskellä. Ja olisi kolmu ja isoehti lehki tältä puolella. Mutta pohtuu joka luvun puolella, niin kuin tällä leemansan takia.
2: Joo, niin tämä jäi perolof nyt jo naapuriin saamiin. Saattakin sieltä oppilein programma, johon jäi saadaan Mariel Paltu.

0: TLA, The Doobie Brothers, Long Train Running ja Danodel Niko Valkeapäe ja Tuure Brüvol puhti milde päivadaga. Tämä on Kolbjörnin gästen teitte makarollaset maailmislehti ja norkas maitte ajalulohkte mun saatan Kolbjörn alikin muista.
1: Joo.
0: Täällä puhemediaina romsaa kaupakis toppele taapuvan vähkavaltalas vuotta. Ja tietoa, että jos näjälläkin tietoa asiassa kohtiuvan kolle kodan manjeltaan vähkävaltalas vuoda. Ja TV-kohtiuvan kolle täällä lämmöisen hui verran. Politiia, että mannohkan paikkaa, kun sitä tapua ja taas siitä karre. Mun en tiedä, maitko mohkaa, kun saamikilli kohtuu, että tämän hyggvoppin.
1: Tuollan annas.
0: Mä täällä saa aksu varra, ei mun tiedä.
1: Aksu tai hiniipi.
0: Joo. Ja patsalla stiedjalla, että jahkaa saa stiuduta jaamia, manjaltaan vähkävältä alas vuoda. Ja politiia, että tätsä, että sijoin tämän teko kodimin ja sillä valtaan kittaa suukille tämän tahkan. Tieli tiempirra jallet hoiolu mediat.
1: Joo, ja mun VG gäts tässä tällä VG norka viisa mi challa muhtu ta challet challet olkurihka pirra. Tällä nyt nu että tällä mai kolmolohjai pahtiai. Tässä on pahtiai kolmolohjai tässä ko prinsessa Diana tuppe Englannissa jäämi.
0: Ja tuossa ei piilä liikkuis vuodessa.
1: No fall. Ja täällä Charles Spencer Diana Velja tällään kiitikossa muistella tämän prinsessa Diana jällimapidä suu Charles Michala. Mm. No, ja se on lohka, että täällä sitten täällä se on muistella vuot. Sitten suu tuota vuota.
0: Viisot.
1: Ja tämä kirji, täällä tietysti muistella minun kirjipidomia almuhuvu ja tämä almuhuvu pahtemaanus. Mä ettei tarvitse kirji.
0: NRK Jallakas ja Buhmedia Jallita nähti ruuna prinsa parralle badalle lämmösen konakas haralla luhti toppe Rikshospitaletis.
1: Joo.
0: Ja tälläkin nuo ikte bodia tiehtuu, että konakas haralla lähtälle puhtivisuus kosuus se takar varraa tauta. Ja le puhtiin tieti huvun kuokte vahkuu.
1: Joo, mutta tähi oru ahtelä nuu. Hiekkavaaralla just täällä.
0: Ei orogenu. Ja takoilla huipuudre tahmeit. Mi tiehtä, kun minkon aikasta alle ällillä nolmos.
1: Joo, katseli ofti jäi.
0: Joo, ja tässä tälle vai lähmösen matkärte puhtsi viessä se tautti kädjille.
1: Joo. Ja te is Papa Jack Jami, Liise Klaavenes, Norkas Papa Jack Jan lihtu Jodi Hedji tähtällä Westiltämin FIFA, fasko FIFA lä tjöttstän olkosofta alamäkernamalla Kevin Lamour. Ja tämän tietysti ilikku Liise Klaavenes ja tällä kritiser FIFA-presidentta Gianni Infantino.
0: Huh, tälle pelkällä tankeus.
1: Mun on alle liikkulas mun innat Gianni Infantino. Veikko tälle on rikkunut alle ollut tankeus.
0: Tälle rikkunut ja vikka ja Jutsko vikka ei vielä vuodi maailmimäistin kilvu.
1: Nyt Juts, mä oon ollut alle rikku vielä tälle.
0: Mun in jahke, son le pärä kuhkaa tähte FIFA presidentti. Tain tällöin, mun on aitan tänä, että huijalluka halli, että Liise Klaavenes, sieltä hodla presidentti FIFAs.
1: No, että jääkki takkalan jo tiedi ihan.
0: Kalatta kulla.
1: Kalatta kulla. Ja tähtä hiljakkalle, tähän jo ei välttä ruuda niin iäräjän tekkär, tähtä hiljakka korrupta.
0: No.
1: Mutta tässä vaihtelä vähän strenkkis.
0: Joo. Ei mun tiedä, kun tähtee Infantino korrupta. Muhto, viisot mille taas puhun kostalle. Lämmöisen taas maailmimäistiri, kilvuutse, spabajekkemis. Tämä hakso mun mielessä vähän.
1: Ja tähtee, nää tässä lävihlohtaa, mun just mun täällä njolkka. nuorka jorkalan enkalas kielestä läpi lok. Just tällä olkosaini teo chatsilotti, ta kirjoittaa, että he väitsää teo chatsilotti, ja raaka samalla jiena on chatsilotti, tällä stöydä veilas vuotta, että lä chatsilotti.
0: No, tiedä, lekkä vähän ottaa se maailmissa ja norkkaas.

Dilei Endiv Ya Mi Dai Bu. Joo, ja ollaan siinä rätsäjä, te joihaste mai Elina Ias ja suotnjalla märkattissa.

0: Joo, tiellei Elina hiässä suunnäin märkattis. Täältä kalli tii muu vihtä sekunta vaille kolma kolbjörnästä kalli hodlaasetaan.
1: No lähtee. Ja Suomen päältä uoppahussu erikki M-lihtu OAJ. Odasi vaaruhan parku heittää kuuta M-halla skuulas. Tai juokkuus lämaittai Lappi M-halla skuula. Kolma päivi parkkohiehtä äläkä tjaksumannu vuosipäivä, jos tanoutal ei nau suovadit. Parkkohiehtä varuhus, koska ämmä hallaskoulai parkkohiehtu suopamussi lakta sedji parkku riittu. Ja parkkohiehtu suopamus noai njuktamannus ja odda suopamussas ei lähtee naudan suovadit. Rihka suovahalli läätän kitjus kuekte suovatan ehtohuusa jo vuostumotja hilkkui parkuatti sivista ja nuppi hilkkui fas OAJ. OAJ muistala ahte parkuatti ehtohuus tivtsi tahkan heijupun uopheji pälkkäi ja pälkkä outan näämi. Ja oda raport, my Center for High North Logistics, DHNL, Nord-universitetas, lärahkada nationala johtulat kerpulasvuota kuolta tja Connect Outs, tja luote tavi Norkas, tavi luotas ja Suomas, vailu ihokti puh vihtalot tuoha holmu, kenlä aali hoahpu. Ja ahte torvalasvuota ja ahtanussan tavin lää uhkiduvun. Geopolitiikkalas tilli lää tahkan tavi Norkka hui tehalajan sihkä Eurooppa ja Norkka kirkkusvuhti. Lihkä lää tehalas johtolahia logistiikka ahpufalataat hiehtihuvun ja ta pirra sama kauni lähunni ja raasit. Projekta jodi hedji Kjell Stockvik DHNLs Nord-universitetas tatsa ahte tavi kuollut tarpsi hän, kun investeerimi luottaide, röytämääliide ja haamaniita olmuide ja kerpulasvuhti maiferehte investeerit. Vuosi kertte historias lät Tanska palveluskennas suoltahat sättiuvun kalahli nuunatti tiediha Tanska suotjalus. Palveluskäätne kanssa pohtet Schleswigske food-regimentis ja se ei voi nuhki porgimaanu alkus, eli suotjalus pressatiedahusasti se mangebarka. Käsimaanus määritekki Tanska ei se välti hahte palveluskäätne kanssa kallikke sättiuvu kalahliit nuunatti. Siinä kallikke kievahuvut parkkuide mahe käipi kuks spesialista uhpu ja si pitjy palvelusi oftas ämmä suolttahion. Mangimus äikki lää Danmarkku räytätän palveluskäätnas vuota ja lää kuhkituvu neljimaanus oktanut plohkei maannui. Palveluskäännikas vuotta keskätään maittei niissä niitä. Ja tiedä, teille koota saattaa.

0: Tielei Moose, Schwenjain Morrane, mi. Ja, tiimu, läget alle 20 minuutta, patsel Golotma Studios. Tapakotin Slemmun Juneina Reira Junior.
1: Ja täpä karasua Slemmun Kolbjörn Nurvang.
0: Joo, ja vaan tiimu, te shatta saakka vastaan. Amoatti minuutta kehtsen. Tämä ei ringit ne Sami Musiikkafestivaalla, jodi hän jäi uljuaan köyppäi kullette, mutta leijo hän jäi ollut ruvaa.
1: Joo, mutta tämä ei kaikki musiikki kiva huvut.
0: Ei.
1: Tien lahkajan jo. Vähät on vara vähkaa musiikkaa mai.
0: Mä ei verta ne järret. Mä saa hei kun kävi tälle 3 miljoonaa ruunu. Ja te saa vielä saakka riemussa te lohkaama birra. Tain taalle tiedien, tain jäävätkälle Oulu. Reuset Finn Markus ja reuspeutu on alkakelaan farkkaamais.
1: Jää joo, tähtää ja jälkapeutu.
0: Joo, tähtää halki teidän farkkaamais.
1: Mun naamu on perä jälkapeutu täältä teetana. Täällä mankske tjohkei ruoftus ja älki suotmassa niitä.
0: Joo. Mutta taas farkkaamais ikälle valtohtovuota Ulju Ankeupin. Tjoi hetneen Natalie Carrion, The I Know It Hurts.

0: DNA More Than A Game, ja tällä leikkiä Andrea Bocelli, EJ, David Guetta ja Megan Thee Stallion. Talde Shada Sahkada Sahte Helle Sofe Company ja Sami Musiikka Festival tähteellä Ball Ojon Kolom miljoona johtilogi vihta tuot runna olas maht paris kulttuurviesu kuitenkinnus. Ja ikkehän bodi kulttuuriministeris Lubna Jaffris brässä tiedahusse ja toppe challega juskakalla helli kulttuurellin buhka jäde darpsisi buuri kulttuurareena ei miehtä riikka siihke äkta tahtles ja fitmahtles olut muje ja tannele vahjollu dämmi ideales. Ja saadakis tälle gemmelde saami musiikkafestivaal jodi hägi uljuaan köyppure päivi.
1: Ei mennetti.
0: Nagal tahkal leivarra obaburre olasko leptalo John ruudaitte masata ruuda kal kävo huvat.
1: Joo, na mille hatte saaden farulaka kokite ohtsamuse nobilien kulttuure radi arena toaria kamaitte lumna jafre ikteli presidenta sa saaden ja nobille datte dat musiikka ordne musiikka ruste hordne mas mille hodjon oktukis 3 miljoona na okti po 3 jukis oktukis vihte tuo 3 miljoona oktukis vihte tuo ja tietysti tämä maitte maimi min kokite fiitna taga mai mille te kohka saavan tälle huipuri ikka puhta tänne piesu koodigenius ja koodin kulttuurivis halle dalman niinku päiväs le farren olla vistai teillä myös kuorosin että just tänne sahtiit keavahis koht pas kulttuurivis on tälle huipuri tietysti kyllä oppilä ollut missä te tahkot vai pohta standi puhta tämän piessun, mutta mä ajattelin, että roktun siihen, kelle sopun kompani ja pääsäis maalakka näitä. Tälle huipuoraan tämän roftu standi ordnikin tänne, missä ahti horru ja puhta niitä oppia.
0: No, mä oon ollut täällä märksiitikin, että oatsuitaan jollu tämä. Mä karvein ollut suotitta puktaa tahti ruhtaa.
1: No, ta puhutaan ei feilus vuodi siis Kielisofi Company ja musiikkafestivaali tänne, missä ahtiit parakat koodikennus ja raahkati puhutaveemmit koodikennus. Ja tahtelä tämä huostas mihtumi, missä Kielisofi Company lää tyyske tautus tanssikompanii ja sitten talja ja tuossa huihtuun tänne päässä ruhtus raahkati te pihtait tälle huijoutamun, niin tässä ja festivaali mikkiä maittaa tänne päässä. Odemärkti songkämpi tahka, paljonka sami grampi puhtademien, paljonka konserti puhtademien kuudiennus. No millä täällä taas on laiko, niin me sisään juokse, että ei, kun meillä kraakka ei tahkaa tuonta annua. No tänä päässä, että ohta paikka ei investeere ja toppe paljonka, että toppil paljonka tälle huipuille. Ja tietysti, minä en kokta alle suora viitnoa, kokti puhe viitnoa, millä ruhtaa johtuu. Och
0: miss nu att det låg på att jag ska professionella bike. Man tar på det här läget all den ja ordning och den sa att det kan vi just det där tänka i en sån.
1: No just nu mutta alla on, eli vedyskiden laatti, otsilla on ikävä, kun ei tohki huvun tätä hengen lustiga toppen. No tämä smavit tinka ma okti po te tahki hate la de ferte parakat tenja vistin tekniikkalas upgradeeri mit vai sahta kävo iskuatten te da sa tehtela sälle taalepu joten takalla innette päivä sen saikille maihtaan tän ja jedan hodstan velus vada hodstan standi tällä huipurre mutta tietysti Chaos visti että missä kalle päässä ci pakt här ja mi far det all bästa smak ni kulturfisse vi kan gå ut av dem man mot smave på det där mitt uppe då.
0: No go dalle le pojon ju allo da mi dai ruda ja lepte alganor ni ja di vu cosa cosa gi acca ta shadda di se carvista kulturvessu just no mot i hali depet.
1: No mi farre sisa teki paraka toppe päivispäivä, no mut just det där lontne, det mille paraka med toppe raakka studios, johka med paraka med olla laulu ikkun. No mi hankan lähjö toppe, niin smaava, mutta saava mis jäki siste kohtiakin siste min hodjon pohor niin mi ja mai mi tarpeet tasa tyuske ja de no mutta läden juollutu sen kapsuollutu sen lähtä kalka lähkit almugi det det fist no vist att rustika vis mai mi investera to kodat angal baht den kulturvis mi ana de sahte vad med de kosa ke no te por linda baht sanke kodigate nu där. Jag just det där läget att arena kultur viesort mycket det där när hållas makt i det kultur visst i Macau nu ju tala hur på råd net norska spelerskola att vad har bort på kulle majta i väl här det var det en så visst det
0: Makkar ei ole suolta itää rahpaa. Nämä on jotain maanajia ja nuoreja. Nämä mikkiä puhkajia. Tämä on kuitenkin no suhka. Niin kun kodilepte tiivon ja orin, niin maissa saa tätä oppia tahkati.
1: No, just on kyllä vaatis lohpi, että talpa on sonne, mä ei saa tätä tahkaa, mutta saapa missä lähtee. Aipas porit chokkaje jenadan sales misaps por musiikka osa da kusata puhta di musiikka hari halla musiikka en misa de buske da te sata tolla vistin av nita nummer la da se ju gavo en motto soita per motto in per tecnica la shosta ka mai sata sata en po vel bara kato toppe no at almeno sai man ollu mio oggi poddi de na rudain ko con ia vesso rustot ordne katta tän ta helle nu halpi vasti sisä mutta mikä trit hei vita no bor det snart nu ollu go beilas den ju det ollu det mi hots
2: nä oljoan mun spetsin tänä te tar hanna aitu huksi jo mun kötekei nu aips o da lauti tätte charve matta mi satta herhus charve mattes ja den mi darla kulturvesso.
1: Det tror vi måste ha kalla i pesarna med chaya hos visti. Där är just den här leten på dem slalt, på dem sena, på dem tjocka. Det är tror vi måste ha kista. Men jag kan kärta lollingi på den dessa jag har lagt. Det är inte att det är bästa mot den chaya hos visti, det är kulturbäst. Och kunde jag eller så för kompanien på festivala produktionen mot att uppsätta både produktionsvisti och den mitt arbete. Och eller så får kompanierna komma i turner en spikt. Jag vill ha en festival och bäller som vi lagar ditt valdet och allt ute på bakterisk. Men vi hoppas att det blir räckligt bara att det är bakterisk. Och då på den valda ställen är nog en bild. Mot annat kulturellt god grej. Halle och alla vi har stories och alla vi har ålo. Det är inte skönt. Jag tänker att det blir många bofta den VSO där han gäller på det.
0: Sami musiikkafestivaali joti hän Julioan köyppe teki te mai tuuko serve saadaki muisteli mai tieko pehti parkataikon ruolaikon ja sata keltalas oi niin mohte sata kol lep tivon puhti.
1: Joo, kiitos.

0: Tiedelei save alemana vuos. Talle mun lengästen makkaa talkiida, että ihtiin tiediti mun tjejäs idiskittati mun auftaratsei. Ja taht olet mukaan liikkuit arviida itselle vuorre olas. Saatan kui loog täna teikin kuitenkin noin tiediit arvi logi graata. Samma tappee mun hilkalla rivi. Karasjoga soktan blokki, mutta toppekalli lärvi oppa täällä kiitoppe lämnäs, toppekalli lärvi, toppe mai hoktan blokki graata, ille paljon piegga täällä, olles Finnmarkus. Mä näen tohkon nuorta Finnmarkui, toppele kaskalle ohti ja hoktan blokki graata ja oppa täällä kiitoppe, nuko chatsul, steanus ja varkkain. Tämä perittäkö vuoluin Hammerfest, Sones Vagis, Logi, Lega Tsehki, jopa tälki, mopelahki, pala vai päivää te Hammerfest. Altaas jopa tälki, oktoblo kraata, raisi, tohko tiedi harvi, oktoblo te kraata doppemai, tai romsas, oktoblo kraata doppemai, ja jopa tälki, ilkel piekka, nuu pärhaka. Hashtain, toppe pelahki palavai ja vähän päivää saattamais lähtoppe. Ahkan jarkkas, kuokten blokraata, oppa taalehki. Potodjos, kolman blokraata, oppa taalehki. Muffis, kolman blokkei ja arevi. Ja de mongal manan tohko tröndelahki. Namsuusa soktan blokkei, oppa taalehki toppemai. Trantimis, just edan samma. Plushes, kuhta graata, oppa taalehki. Manan tohko moldi ja oole sünnäi, toppele molde sohti ja oole sünnäs kaohti. Ja päivävaadet. Ja pärkinis logi, toppemai päivävaadet. Stavangeris, oktan blokkei, oppa taalehki. Tän sämmälle Christian Sannes. Manan Fredriksta, toppele kolman blokkei ja oppa taalehki. Ja Kongsvingeris kaohti, elohki palavai Sämmähaamaris, Jeilus, taupakalla alle Joaskis kolma graata, ja oppa täällä. Ja saatamella kauslu sihti niitä stoppelemaitte oppa täällä. Ja kolman blohte graata.
1: Tästä kyllä mästi napa jähkään majan lohkoloha, että Finnmarkku sijan Pekka.
0: Iäkui horron.
1: Mutta Finnin kähtymintällä vähän Pekka jällana. Toppe tiivara ehploadan Pekka, mutta tämä karasso on siitä tavalla snuodua.
0: Mun saatan namui just tälle, joka on hui karraa Pekka, näkäl killen namui, mutta vaan.
1: Vähän Pekka jällä.
0: Ai, näkäli touto. No te ihtinille niedalikki ja ihtin te muista lennäfäs.
1: Nuval.
0: Ämpö talki. Talfa sämpö musiikka talle Europe 101.

0: Joo, eli Europe 101 dalidien suonga namma. Ja ikte muistelemme hotni perää mai stahtala aasa. Han Finnmark ja Tavvi Tromsa vääräs. Verro kehpäduset ahpoluotna sihkun ja hälppit elrauni lämmässä muhtin taimapiut. Mangi myös kuitenkin kolma jäi lästahtakoulu lämmässä juuri kuitenkin tietä miljardia runnu tuimaita. Karasso kertodirektori Ryyni Fjellheim tätä, että verte ankkuessa arvostallat, että mii tällä toiman ja mii ei.
1: No, mun jahkanalla tehdään, jos kuitenkin evaluoida, että mie läämillä toiman ja mie toiman nupuudessa. Mutta tämä mie ähteetä, kun tämä ei iska. Tällä mua liivtsi just ei liivtsi tehtävä toiman piiut joulus. Ja tällä mie tehdään, jos tehtiin, että autolla kun mie konkludeerin tämän oktavuuden.
2: No, kuitenkin jos on ne piisot ienässä uusi nuorajun, tämän tajat, että STG luut. Mannes on nuula?
1: Mun jahkan siis Finnmarkus lämistat ovda munni, että missä naan on kiellä ja kulttuura, millä hui tehdä olla mun ja maittain nuoraja ja se vaan ne mangasat pähtsä teikka. Siikki kiellä ja kulttuura tihti. Ja tällä missä naan on elähus, mä olen piisun täppi ja mä olen stuora almuna saasahus maittain.
2: Finnmarkurittus läämsan äänemus eri färgen, mutta maita ei siis Finnmarku kieltä on färgi itse ollut, mutta minun mielessä lyhtsi puhelmus toimabitsu, missä on tihti eri färgemi?
1: No, täällä stora ja vätskajalta, kun just det urbaniseren trenda, det är en globala trenda. Några ja olemot muudui pahki, tai stora kauppuita, ja det är hiljattuse Finnmarkus, det är hiljattuse Norkas, det är globala fenomena att olemot nie färri, tai stora kauppuita. Det är okta. Nu stora effekter är att vi har ett skött samma håll och mäna kodal. Ni att mäna lohko unno. Ja det är ett oktibot att olmuslohko näita många kieltain ja det handlar däckar i mig hyllat nu ärligt tjaudit nemo Finnmarkus. Det är mer erinomars Finnmarkus.
2: No, aga tjuutsi kuolla, mutta en poraakka itse maa näitä, vai maan laakka ei tjauti?
1: No, jos liittyy nuo älikki, että me saattiin tuossa määrin, että nuo kallikki. No, mutta entä liikki, jos uulimmille, että laasi hiit olmuslou, jos tällä aina mihtu. Mont kalpaitsa aks tällä siinä, että me revdadivtsimme vähästi ei mihtui, että ei ole tuusefall saakka olmuslohku, mutta että me paitsa kähtsät muolla jäljettä jeskuuden servudain ja kieletsin ja kieltäin ja suohkanin missä. Just tänne odivtsimme, tehän saattaisi erä mihtu. Olmuslohkan jäitä ja just on kehti tuorekovas. Japanas toppe jääp me miljoona empu, kun määnä riadit jahkasatsot. Niin että siinä mas tussetan diitti miljoona olemu jahkai. Ja tällä on siinä stora trenda, millä mä pidän maailmiin. Niin että mun ei jääkki, millä nu erinomaiset tientafus. Mutta paitsa pueri servodai hukset. Tää peräsillä mihtu.
2: No mä oon lahka jakki hukset pueri servodai.
1: Aatte missä pueri. Mä näin aistan astuaikin fallalta. Mä näin aatte missä pueri skoulat. Aatte missä vajabas ja pueri fallalta maitta min vuoda siitä. Aatte pueri solmu mailla vajabas ja tout. Aatte si el pueri elima ja saami kieltä en hänellä huiteella saa, että minä olin maittain kulttuurilla ja kielellä tuolla hieman. Ofta lähtee outa muuni tien tafus.
2: No laudun mielessä tämän lähtee, että äljä tuore vai puori faalalta, että entä oli Finnmarkus täällä?
1: ei mun kalkka tien lahka ei analysere, mutta just on kiehtsyt tei analysema läämas, että tällä on alle puhdasta tahkun, että millä jopa naudan tuolla tämän olmuslahka Finnmarkus kolei kolmalla hiai, neljällä hiai tässä outalla. Että pere tuolla hit tämän sullisema tässis. Tätkä löi esolta puhdasta tahkun.
2: Ja kiitos teille Rune Fjellheimme, kun seuraa vettä.
1: Kiitos alas.
0: Ja reportarassis leijäliin aletti Björnbakk Vashi. Äsiä on ja maittei o nää TV-odasin päällä kuuteikke väikin.

0: Tielei Kaisa Balto ja Moddi Määrä Riihka. Se kolmjörn alta kalmunnas manna saattalo ahpa kului.
1: Joo, mun sen herra, mä olen kaikki suunga vielä tässä tjuoja hit.
0: Joo, kiitos kulta läggi, kun olet tjuvan saattaa, kun mun sijoit ne pohtaa läggi, lemhailanti, mun len juneina reira junior.
1: Ja mun on kolmjörn nurvang.
0: Kullalla hihtiin, pasti mua oftais tallo apps tjuoja hit ne vielä. Kuokti suunja Katariina Barruk ja Isaac Taa Alkostele, Jimatche ja The Elin and the Woods, We Are As One. Ain porre manjelkaska päivä kulta.

0: kalk skie og reuta dit et æle døyma bio i Finnmarkus jadav i Troms. Areje plove gelda la fålase orana rovkie. Berekt mjælegi til denne æsinn. Ikte møytalimte og nybirra med stata la asane Finnmarku jadav i Troms væres. Verro geppadus te oppo luona sihkun ja halpit el rauni lämsan muhtin toima viut. Mangi musu kekle kolma jae lähte staata koulu lämsan chuodi kekle chiedja miljarda kromnu piisuit ja hastuit olmui tai kuopluje. Ja missä faarus Rune Fjellheim? Donatte kuhkavarkan almalaisse asahuseen jalla maittaihe ökonoma. Perässä jo lumialassa tämän ordnaa reutatit.
1: No, mun jahkana tehdään olisi kuitenkin evaluoida, mitä saa millä toiman ja millä toiman nupuudessa. Mutta tämä on ehtiä, kun tämä ei iska. Tällä muualla jos ei liittyy, että toima piuht joulussa. Ja tällä mä tehdään olisi tietysti, että oltaanko me konkludeerit tämän oktavuoleen.
0: No, kuitenkin jos hän piistutte ienas uusi nuorajun, tämän tärkeitä, että STG luut. Mann on nuula?
1: Ja, mun jakan siis Finnmarkus lämistat ovat moni, että missä naano gella ja kulttuura, millä hui tehdä olla muu. Mä ettei nuoraja ja se vaan man mangasat pähtsi teikka. Sikki gella ja kulttuura tihti. Ja tällä missä naana elähus, mä olen piisun täppi ja mä ettei stuora almulla saasavuus mä ettei.
0: Finnmarkurittus lämsan äänemus är färren. Mutta maita ei siis Finnmarku kieltä ju ne färriit olmut. Mitä mielessä lyhtsii puhermus toima pitju pissaan tihti är färremi?
1: No, täällä stora ja vätskajalta on just det urbaniseren trenda, att han är globala trenda. Några ja olemot muudu pahki, tai stora kauppuita ja ta hiljattuse Finnmarkus, ta hiljattuse Norkas, tällä globala fenomena, att olemot nie färri, tai stora kauppuita. Tällä okta. Nuppi stora effekta lä att mie har skött samma olo mäna koudal. Ni att mäna lohku unnu. Ja tiekko ekte oktibuotaha att olmuslohku näitä manka kieltäin ja datan lä tiekkärimä hiljat nu älikki tjuaudit nemo Finnmarkus. Siitä lä mie erinomas Finnmarkus.
0: Ja kiitos teille Rune Fjellheim, kun ser det.
1: Kiitos alltså.
0: Lärsas kohtuun koddan tjejelo jahkasas alamä Troms. Politiet odjo tiedu rafhuhtima birra suli tiimu bernjellis tänia ja outal ko pohti päihkäi, leikki odjon tiedu at la saakka väkka valtis. Politiet loktar att lamentoarat muhtelit tappahusa motiva ja sielät tuskamin äsi.
2: Detta är en allvarlig händelse som naturligt nog präger
3: hela byn. När då var Lars Aschi, min tjuhatsa gav blå ässigt. Politiet tjättu hit att det är fara Lars Eretta ja att se helt sitt tid mot då. Han har ollut uska mot Aschis.
2: Men att det igenstår en god del efterforskningsskritt i saken.
0: Arjeplove gelda iljättevälden oktasas merradusa kielta urana roggama oktavuolas. Kielta räddi ehpida att urana ruhki puktää puuri.
4: I enlighet med 1648?
5: Ja!
4: Jag finner att ni har röstat med 1648.
6: Nu gullu i tima gässek och socialdemokrata i kongressa merreri ja pellurakkala ka barakatta nouti ja kieltit urana roggama raktogärkin. Arjeplovien letal njälje urana ohtjan lobby.

0: oppi ja suokkane styrii socialdemokraata oftast liberaalikuin.
1: Vi har inte tagit något särskilt.
0: Sia eller suokkanes väl medrera meikki taas, mos on leiepiräjä urana ruukki harrai, kei hävtyi mielte ma siis lät arjepluovie suokkanen.
1: Som vi har i kommunen.
0: Kässämaa nuo kaskamuttuun merriri riikkapäivä valtii heire suokkaniit nuo kohtsuruvun veettu yranaroggama harrai, kuuftiin jienain vuihti radhus jienastemme. Ta merkkasa a suokkan ei sahte kieltii turana roggama, läs tahtamas le manjumus merriren valtii.
1: Kommunen är skeptisk till att...
0: Ja hur gimmas att det koskeva solomuin ei lä tajan valtie tana asien, tanien sin halere huadjot sadjai kieltelas vettuvas.
1: Det kommunala vetot ska återinföras.
0: SVT Sápmi eller Gerran tai Nera Belluraga i Narjepluvien makkaru ainu sisle yrana roggama birra muhi jaktage oppositionas lävastieran. Mu suokkana styrjumie belien läu ainu att lä olua mit verettie värdedit.
1: Se flera risker.
0: Så nu aina mankais riskai tjadnun elahusaje matarpahe hetnama turisma ja bojudollu mu meita te siis la kolma enua taappe tanien sinne ehpire.
1: Därför vi är skeptiska i nuläget.
2: Ruki fitnodat LKAB lä Lena Stivros Odjuno lovi febridit röyde mamma kore med biljan Eloi Chagenjumel jehti uvun ruki se märta siis kiiruni. Nu tiedia annas de avisa. LKAB Odjuocit kaktsilot kore med bilja Janduris kvekte dalvi obskului. Ruki fitnodat inautrog tarvai olu maailma kiiruna ruhki se vai pellet se rustea ollislas kapasiteetta kievohuvu. Taanin fertevejste maailma määrät siis 3 miljoonaa matabel kiiruna. Vahpuhus sorki ämä lihtuu OAJ lä addan oda varuhusa varko heittäis kuuda ämä skuuli tai jofkus lä maittai Lappi ämä skuula. 3 päivä varko heittää älkää tjaktsamaan uvus päivä jusse outaltaan äinaut suovadit. Och när lär tjärjelo jäi tasko säämirävi ashuvui. Jorda asa här mig redi vårt samekonferens oft som lär tjöde vihtalo i kolmas. Virka lär tjöde sami redi asa huvud och nuppi samekonferens karasjå och se borgerman och kaft som blå bäive oft som lär tjöde vihtalo i godas. Da lär jag åkta dagen på andra samos emi alam organisationen. Alkos melde läke dusche da vi rika i samit mot de många båter majta i råsabälle samit. Sami rädi lämmas outavadzi sami kajaltain tatsa täällä sami rädi presidenta.
3: Tällä alkupäällistä te vinkkiä stahta heistäni, että just tällä sami rädi, että heitä alkaa sehkäli. Ihka ei kaskasas pulle tihka, mutta merkkaa tihta paitsi kohtuun sohpaan muussa, että kaska luota ja suomaan, että kähtelet se he, että sami rädi ikalkali asi kirjaan. Och lyckas det här jäkaren.
2: Det är väl inte att alltid göra hos. Då vi samis bara i späckin tjauka bägga rittus kara bägga. Måde i bala väga gaskai arvi. Mata samis målsjuddi heima ja enas arvi. Det är lite på att åpna tjejer savan väl bor i äkida dikida.

was like slow inside.

Lam. Teranjoges kabeljei lalulam, meie jola pampala kailam.

Alle monosten kofan.

ja kolma kärte o kärte, naives vodas papauti, okko löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löylä, löyl

Na nu na na na ne ne las maria ja lohti da la vi colo di tolim.

Hello.

Tell me, cause me, call I all.

Ei mun olkees kiedän kaljo, joksa laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu, laulu. Ei mun kuru kiedän veljo, joksa laulu, laulu, laulu, laulu.

0: Ja, både baby, sami, tahtan alki kedalle. Både baby, sami, saatte. Ja studios on tehtäjille ne mai mun johkan tappikot rins ja mun län juneinar Eira Junior.
1: Ja mun tjuotjon tappikara shows mun amala Kolbjörn Nurvang.
0: Ja mä kall Kolbjörn päralke, ne saattakaa musiikkain manjalaiste, mä ei saakas tälle vähän pokata maittaa lääkiä.
1: Joo, nufale.
0: Tale Ivan Pölyy ja Sarale ja Alekki.

0: Ivan Bylju ja Sara Lea die sjönjain alehki. Jo, Kolbjörn, te halta algalle tänne puorepäivi saami nuppi saatta alkaa.
1: Joo, nu falle. On nää mange parakka. Tähälki lihka, kun vessarka.
0: Leiko?
1: Joo, mutta muuto ei sammanaan päässä. Muuto ikalla just sammanaan kuin ikkäri ja... Just oli färjettä ollut mun vätsin parkui, mutta muuta ei aina tällä lämmössä. Täällä on aina juoskas ollut kun.
0: Joo, ja tämä on kuitenkin skalli just täällä oppa täällä. Mä ikte, ikte kallei nuu arvitarreis, kun mun salki saatta. Kitta ona idi. No meillä ikte johkan viesuus päiviin miettä, kun mun inkille mulka olks.
1: Oi,
0: kolmi
1: unioskas. Kaljutalle ei ollut jäkkärä mäisläviikkoa. Hän asia, millä tarvana siisä.
0: Tiedätkö, mä otan leivelikte. Täällä ei huijaa. Mun tauteni ja musi vähän karlossa oivi. Mulle ei kemää schliettäs. Ja jutsi mannele nuu. Ja te muistan, ahaa, vuolle täyttä laave tahkotan.
1: Ei niin, joo. Ja mä kohti vuolle täyttä.
0: No. No te tiedätte, tässä saattaa tälläkin vaihe, kun mohti olemus läävää hailla. Onko faarata voi?
1: Joo, tälle sähtee tälle. Täällä on seunnitis kohta, koska mä annan tälle maivia. Ei läävä nuu joodan ikkalle.
0: Ei läävä. Mohti, mä liikkon ego tjakja pohti ja seunnit olukun liikkon tän.
1: Mun mielestä, että kalli sähtäällä huipuudelle. Tässä sähtää saat hui seunnit kalli. Tälle. Just voi säämin tehdä, tämä on niin liikku, mutta muuten liikku mun vähän tämä, että viimassa seunnitiskoodi, kun olen vähän tolakkaan tämän juokkaan.
0: Joo, ja mun laivin niin juttu tälle, kun seunnit, niin tälle hän alkoi kelkaa kulla, että karpaltona sai perraa.
1: Joo.
0: Ja tämä ei vitsi ne.
1: Yes, ne meidän äänikitsuja heittää muistelu saimalla lämmösten Sami Horror Podcast ja täällä vuosisesongan muistelusat.
0: Joo, tämän kuulette taas farkka. Oh, tälle kun Kolbjörn muistelu ollaan sitten, mä kyllä juoi heitä nailuun ja voi voi!
1: Nu vaan!
2: Yeah. Okei, okay, lausjoudaan. Okei, okay, yeah. Joo.

0: Tjelei, Ailu, voi voi, laldakkalle kolbjörnes hovvaa sähte karvis.
1: No fall, oda rapportas mai Center for High North Logistics, CHNL, Nord universitetslärakadan nationala johtolät kelpulas vuoda kuoptatja connect ottas challo att Davi Norkas, Davi Ruotas ja Suomas vailui hoktipu vihtalottua holmo, kenda aali hohpu ja ahte torvulasvuotta ja ahtanussan Davin lä uhkiduvun. Geopolitiikkalas tilli lä tahkan Davin norka huitehalajan sihki norka ja Eurooppa kirkkusvuhti. Lehkä lähtehälas johtola ja logistiikka ahpufallalta hehtihuvun ja da perrasat makauniit lähunni ja raasit. Projekta jo dihedji Kjell Stockvik, CHNLs Norduniversitetas datja, att Davi Govluttar på sig hän ko investerar i låtade ja röderade ja hamanita ormuide ja kelpulasvuhti maifelette investeret. Ja tänään siis att lo kämpu min nähtäsittus. Suoma Bell lä uppahussurki MLihtu OAJ odasi varu han barku heitä kuuda MS-kublas tai jofkus lä maittai Lappi MS-kubla. Kolma päivä barku heitä älkä tjaktsamanu vuosipäivä juus tanoutal ei naut suovahit. Barku heittää varuhus, koska ämmähallaskuulai barku ehtu suoppamussi lakta se barku riittu. Barku ehtu suoppamus noin juktsamanus ja ova suoppamusas eilä naudan suovadit. Riikka suovadalli lä adtan kitsus, kuekte suovadan ehtohuusa. Vuosta muuttaa hilkkui parkuatti sivistä ja nuppi hilkkui fas OAJ. OAJ muistala, että parkuatti ehtohuus lyhtsä tahkan heijupun uphetsi pälkkäi ja pälkkä outaneemi. Ja vuostas Gerdelle Tanska palveluskennä suoltahat saatti juvun kalahli nuunatti. Tän tietiha Tanska suotselus. Palveluskennä saatte bohtet Schleswig Food Regimentis ja seivu nuukki porgimanu alkus, chilike suotselus pressa tietahuusastis mangebarkka. Käsimaanus määritäkkiä Tanska eisivälti hattu palveluskennä saat kalikke saatti juvut ruona ja miten kalahli nuunatti. Siinä kallikette kievahuvuparkkuite maht ei käypi kuhkis spesialista ohpu ja siinä pitkitte palvelusi ohtas MS-sueltahion. Mangimus äikke lä Danmarkku reutatan palvelus kätnäs vuoda. Tässä kuhkituvu neljimannus oktan plohkeimannui ja palvelus kätnäs vuotta keskä maittai nissuneitta. Ja tiiä, lekkä odasat.

0: so I'll just do what I do.
1: Mai edhe laulu i di e lëkki, ja dhe alda këllë mune e ikon gollë litën dalëke karta. Ve ha më kërë dalëke të aldi edhi ti më kofti rëjës, që e gjërë që i ehki di o. Nëmna mund s'hatan lëkha, ollës Finn Markus ja Davi Romsas ja Romsas tälle obba dalekki. Tähille te päivällä tähille revi kosteke. Ja tällä temperatuurilla tälle te kaskal naa saata lok ohti ja neljän blok. Tähille te aktaanas piegge unnan piegge märgat smaittai. No, että tässä on kyllä halle fierrohtu ikä arviit. Tässä kohdalla ei ole purre. Mutta minä olen vähän lulle liitokka hashtain. Ahka on järki tieppä maittain oppa taalekki. Kuokten blohten liikkaisähki bodojos vähän liikkaiset neljän blohkai. Mua fiis toppa kalarava, mutta oppele vihtanut blohkai liikkaisähki. Ja minä olen vielä vähän lulle Tröndelagi, Trantimis, kolman blokkai ja pelohäkki päivävaadat. Blushes, ohti ja pelohäkki päivävaadat oppimait. Ja tämä on tohko rittokoului, vaan tohko moldi ja ole synnä. Toppakalle päivävaadat ei ole vihtan blokkai liikkaisähki. Pärkinis, pelohäkki palavai. Ja tämä on vaan sisään, että me johonko jeilui toppakalle kuhtonut blokkai. Ja pelohäkki palavai. No, te lulta kalle, toppakalle vingna taalikki haamaarismait kahten blokkai. Graata, kongsvingerismait kahten blokkai. Uslus, Fredrikstas ja Kristiansannes. Toppe pelohäkki palavai. Ja toppe maitte ohten blokkai. Lega graata. Stavangeris kuhtan blokkai. Ja pelaa kii palavai toppemai. No, tää on jo lohkat. Jäl nuhe, jos täällä kii tiedi uvan täällä.

0: Sanjoari di Gallabart ja Guldaleggi dal Dakkal Satton Saravat Mun Saddegi Vore Päivi Saami Saddegi.
1: Nu, no, saat lähe meiltä merti tämän min mitä pove. No, saat kommenteerit. Tuon saat kaajalta jära munnus, mä kähtsälen ne fästi, nu purisko sähte. Tuon saat merti kuul musiikka mä juoja henne. Tuon saat mä Jera Monus, ei ehti tuli sähtä tämän piirran halla. Ja mä ei kähtänyt, että nu purisiko sähtä tämän takia.
0: Ja saat vaihvasti, Charlie, että jos mun järjendus kultalee Gili, kolon kultali Sami Horror. Tän saat mä Charlie munnu, joo, se on kyllä liikko.
1: Joo.
0: Mun liikko on tämän kultalit.
1: Näin, liikko on, lau täällä kun lää tjokse, lau tähtä häikki, kun on tuolla ei kiehtsä ja kultat, eikä horror muistelussa.
0: Ja mun vettin kaltan lohka. Mun kalin horrorfilma ei kall ingeet.
1: Oh, tämä on vuori mankai horrorfilma.
0: Mun ei vaatio nahkaa riitte.
1: Oh, en niin.
0: No, kolta lähti jotain saat. Mä ei tjalle. Liikko ton kehtsä karre. Numo milaimme, että se tolle se skräkfilma.
1: Joo, mun kehtsä. Mun saatan lok. Mun liikkun kehtsä. Ja pöydä mun skräkfilma. Tällä takket. Tämä ei halu tahma, että ne oli polti, tekee jumpscare. Mutta tahma, että tuolla ei tekee, että on tuolta tjelkis kuhka.
0: Kaku on muistli outo, että mä oon pirra mai mun kalliikon huike laaviin liikkeet.
1: No.
0: Tälle tiedät, I see dead people.
1: The Sixth Sense. Mutta tiedän teillä horror-filma.
0: Kaldia kallon missurras.
1: Heitä, tiedätkö, teillä aisten just kaksi musiikkiä tien Jorgalla. Teillä horror-filmalla Mättli ja The Sixth Sense täällä poppa.
0: Ai, aletaan jo. Mutta te saat kultalle Jiman nähtä NRK-radio-appas, Charlie, munnu ja tietut on, että lähtee te direkt NRK-saami ja loppe teihtä purepäivi saami.
1: Joo, nu far.
0: Ja loppe tädellä sänin. Ja Charliesta munnu ja tietut.
1: Joo, tää oli Joy Fins.
0: Joo. Täällä meikäl Joy haste Viljar Natlansmir ja Maija Plimesuon ja Harfordai. Ja pahtaa vielä okta luohtiin ja luohtisuotnia ja tälle luohtepottista mennälle.

Tis hattaa simona mahti rohke jo ikkadi Mikkel Saara. Dalta kalle luhte bottos. Ja tahkää taljuike tälle ivarnillestä jo ikkasta harre filmma. Peritte Norlan jo ikkalle mehjon ranna ja bankante jo ikkasta paasta mahti.

0: Sofia Jannokki ja Sami Jännän tuottaritie. Talde shada vuoraka shisaka. Maitte Mikulla talja talle Sami horror. Ja saatan teitä tsa kolkmanu vidaa päivä kohti tuo kohti logi outs. Te kullui vuosta shuassi Samir horror nammasas podcastes. Ja da podcasta dalle da cargo samelet muist li här paltana sai ja imaslas ta pu sai perra. Ja taas tuohko te pääsä foskulla saami horrora ja radiosaatakin vaaras lehteelle mii juhpan podcasta vanhemman. Nuota kuullaan houhta muistelussa en haavallis.
1: Du hörer en podcast fra NRK.

niin ne päivä teivike. Ja mun vielä on tämän suffat jokko. Jätkiä sen teivi. Ja tällä te vahtaakaan pohtolmus syystä. Tahpis frahka näiltä kerran. Frahka laikan välillä. Mutta siinä on paljon kaamalassa. Mun on aina kielää. Tai tahpataanko mennä. Mun kiehtsän tässä on pohta mun kuului. Tohpi mun julki. Kaikki. Mun olisin johku houtta mun suppaan näiltä. Ja kun mä tälle johku, tämä ei jaukki.

0: vii lohkuha samlatsa junnai kalka pegga possat. Ja tää nousee muitoletsin lehkä moskus kammarin pohtan tilkmehtun vaasausuot. Min huestas muitoletsiä leis kuulamatkai huolakan. Sen letsee kääräkan skuulaparkkoja kunnan päiviä, letsee tsohken voinnastit. Ko laase olkupellai idi juoka.
1: No, muun ammalle elle. Virkkalaisnammalle ellen Juhanstatter Saara Eira. Te lävikä lokmit ellen jee Saara Eira. Mutta saamin ammalle en tehnyt mut varra kohti luvontelle Mikael Elle Kaarina Elle. No, mun muistan tällä ofta färana tehäkkär Vaasaussa, mille tätä puhua ja taalevet, ofta mun puhutuu tehtyä tietysti tietysti. Mulla oli kenne opetuskoulussa. Ja niin minusta kärä varako harjallan maatiskoulussa, mille mitä. Mille minä jäljistän mun johkusen, studentin johkusen. Mun ja kolme partni. Ja mille minä tuppi lähemmä sitten kolme vahku. Ja se kaikki minä tekoin nuppipäivätä häit nohkaa nokaimista harjallan. Ja missä lähemmäs hui porrepottu, porit vahku ja hui samaa lähemmäs ohpeimme haluu. Ja tätä harjallan lisomaa saikin. Ja tämän pottaa, kun meillä ei mitään tämän mainimusvahku loppu, te puhutte ära studentit ohku, Oslo journalististudentit. Tällekin varran upplohkai. Neittä ja varnit. Ja on miten sama. Kossi viesusta pemaatsi. Ja missä oppi länjällekin louhtasi. Musi siellä länjällekin mullekin aktonissa on myös jälkeen kolma deutolma saman länjässä. Ja oppi mä huitsäkko rahpaa tohko pajassa. Ja alkaa vähän se yhdyslaikan pääskir. No, ja tätä mennä mun sähkötä, kun mielä leimit oppi. Tänne Kossi viesus. Demme tuolle mitäkään luoppa hämme, studentit, tahtte journalististudentit ja mi. Ja mi sii hui somaa. Demme raahkaan vähän muuja, musiikkalimis ja mi tanssimme toppeja, suotsitalaimet. Ja hui somaa. Tämä luoppa hei min, harjalla luoppa hei pohti tohkoja. Ja tahtte journalistit. Tuli jokta niitä. Minä minä ohpas nuoimet. Minä muisteli, että se on mahtava hämppu kerät. Ja mielletän minun jutsan tälle, kun muisteli tämmöt. Te liikuttiin häkkit. Kun mielemme, että kun häihtään tämän teit tuolut, vaikka minun polkin ohkut. Te minä liikuttiin johkaan vielä tämän kiefkanis. Ja minun johkaan selkkä laasivusta. Tämä huistura laasit tänne. Kossi viesus ja gardinnellekki, lääsilinnit. Ja leikö johtaa lääsilinnit, niin kuin vähän kauhkuus, mutta saati oi niitä olkusta, kun tämän kauhkin pakta. Ja te johtaa mun mielestä studentin, tai tälle janmahtan lääsikuuliin mun selkkaat. Täällä alki faksakaan on kähtsä, nuo isura saati kähtsä, mutta ei mun kähtsä. Ja mutta kähtsä kuin muu kuora. Ja Isras Jorpa Chalmit ja Ballan Chalmit. Ja faksaka naadusti. Tohko teko lahta ja lahti kuuli naadusti. No mun tyski sorakanen ja kandia kun niski päältä on juoka. Mun me sorakanen, mihin toppe herra syy, mihin toppele. Ja kehtsin tohko. No mun oron teko ainoastaan me olomu. Mä ei mun sihkar. Leiku holmus. Sitten mun lokaan tänne oli, mutta miehä tieppelle, mä etän noin nyt. Neille tätä arranna muistelit. Miehet oppi saati lähteä, mä etän hoinni. Täällä onko sanoin neitta, nuora neitta. Nuora neitta, kun tää lihku, kun tää liian jo itseä vaan oppi ufta eikä. Tää liikin manjan kaskia. No, näkis on täällä, mä etän neitä parkkai. Me loka jäi morrakuhpaa tästä tjohkoja morrakuhpalta. Ja se morrakuhpaa tuossa, no morrallekin nyt. No me jää kehitys, tyyskä tuohon kolkossa niitä poinu miskä. Näitä vakalla lohka. Tässä ke chaps, ne vaan se suohtu, kukki suohtu. Ja sun mielestä jolla on teko mun. Lekki tuossa kukki suohtu, tälle voi lekkitä, kun kuhta jäisemme jahkaisi kaasemme lohki. No joo, tämä on muskan lekkä. No munko lekkän. No lohkalla on mä joo, tämä on tämä lekkä, mutta... No mä sitten sanon tautta mun tälle. No ei sanon sikkeri tautta, mutta niin kuin hitsää ihan naamalla jo. Mutta se vuofti sanoin niin. Ja se ei ole luhkalaikan viivta sieltä, mä sitten luhkakahpeli, että oli käsän aivalla. Mutta tämä ei ole lähtenyt vuofti hoidun, että mä haamalla tjöidun. Tämä hitsää ihan tätä. On mun saamalla jo. No, no, ne kalta surkioin, että isora sain mihin nuorat yskin ja amas paikkis, no mihin herrittää sähtä lähtöä. Niin tässä on puhuttu kertaa. No jälkeen, mitä, no, no paku tässä on puhuttu kertaa, ja puhuttu tuosta jälläkin lähtöä. Just oppi lolko päältä vaikka maat. No, no mun mielä. Mun mielä tuosta tjadaman tämän stoppuun tjada. Just oppille juokaa. Pallan on mieleinen. No me päättimme te koskin vuolikin. Me vaatisikin ehtäälläkään me lohkot. Oktin vaatin, kallas on vaatis oktimusassa. Ja minä ja mannialakaan, kun raitun kehtäälläkään. Ja kun me olimme, se on tässä tohpu mannsiala, missä tämä mannat. Ja kun me olimme kaskulan, mun kehtsitin kiihti. Tämä muu laitimme, kun muut olemme kielessä. Tässä oli hirrannekin vielä kuolkkaten kieltä. Ja mä sitten minä vastaakin tässäkin. Mä ei mun tuosta jännä, että mä itikin. Ja kun minä tuomaan tämän lanjaa tjadaa ja tohko tämän rahpa ja alla rahpa. Ja mun muistan vielä alla, että säkko rahpa. Ja nuo säunnille ja nuo saikku sille. Ehkä minä nu pallaan, että tuomaan ja vai jääs tohko loktien lanji. Tän lanji, kun sitä partni olta. No mi lohku. Ja mi alle mikä nuballa nähti, no mä en mie kalka takti. No jo mi loka em hahti minna. Tai mi lemme hohpa nähti, hahti minna färti lohka takkar okta vuoden. Ja kalta horro jo säinni tohkin noppa raahpuu me halko välte. Mä en tiedä, että otan päivä leikun juoka, voi leikun penkka, mihin joita liikkaa voi mieltä lähtiä, mutta leikun toppi leikki kuin hienot. No, minä palailemme hirveän surkanan ja pallan mopakun aatut. No, minä aatuin puokta lähti. Mä ei ole hänellä näillä sänkkä, mutta me sieltämme kun aatut ohko. Mun maitteen ei mun tuosta mun neidän lähti. No, no, me sieltämme, kun hän upäivä vettään. Tännissä on ollut mun tän studentin hukmat, kelle ei muistella ne sontakal, saita mahti färä mait. Me vettäin ne hukmat. Ja kun tässä joka raadi, miehtää lei muisteli, mä en miekä tahkata. Lemme, kun me keitto hallan voi me sontaa lei. No, minä oppi päiväiskin humaa mitään ja tämän lohkaa, että me vettä tjohkille serra, me vettä tohkumaan tämän lähti. Koska me lemme vaan siihen tämän toppi louhtas. Toppa, koska me olemme kullan tämän raahpuma. No joo. Ja tämän aikille, tällä ammatin aikalla, tämän aikille lähellekin kasetspillarat, tai me lähemme hänet. Ja liikui houhtas, missä kasetspillar, tämän ammatin ja mieltä. Minä vettä paatti sellaan kohtaan neuvolla minne, niin sanoo, että minä saatte tuoda sitten, että tälle juokan lämmössä. Ei tällä lentäkään Filippin telefonin, että no, eikä paatin rustakaan herran. No, mikä kun jopa paattikin jutsemät. No, lähti muisteli, että joo, me saitte keittohallan. Ja ihtohallan koittu. Ja muistelatti vähän, no jäädeli min ja muisteli, että ja jes humaa joppe ja samai. Ja lukee, mitä pysi paljon lähteä mannapuurissa. Ja minä kävin tyskätän päivä, kun oli krokutut. Ja vulkki, mikä krokutut, mutta... Oudu, kun vulkki, kun aipasti kaikkein, että tästä lohpa itse, mikä me tein juojivillen. Tämä on mielen padden. Tähtä, kun minä muistelin tämän niissä normien pääräänä ja tähtä neuvoli minun. Niin vähän kuin, no illuissa, että minä saattaa tänne tuollaisesti dokumenteeritellaan. Aina studentti, minä ei ole päin studenttina. Tällä ei ole tehdä alle, että on aika mahti tuollaisesti dokumenteeritellaan maassa usein. No, no minä pidän tyskallan kanssa, että. Ja kullukas pohkeaa ala. Ja kullumekkus pohkeaa eiret. Mun ei mihinkään ära. Ja minun jahkani saakistella, ja minä tohkun lakaa voi tiimpäällä. No tiimpäällä kun minä ajan kasehtä. Aira käytis kehtiä, ei tällä nukuhkaa pistä nukta kasehtä. Minä kuulin mihinkään. En pakko spohkeaa ala. Ja lohpa kehtiä, kun spohkeaa eiret. Mutta minä ei pohtaa, minä kaikki jäännä tohkun. Minä ei pahti johon. Lääkutan tihte. Ahti tämä mieltä ei lämmästoppi, mieltä lähtsi. Tai ihan liian tänne tehdä. Alkaa muista luvut. Alkaa tuotaista luvut ja kullut. Tän tihti ei pahtanut ja jäännä pahti. Voi leiku jo kerran. Voi leiku tähän, millä minä nuihtu halla nähtä. Tai alkaa pahti halmasi. Tän niin tiedä. Ehkä varra kassikin voi tehdä tämän milätsi.
0: Tuonne talkulluan Saami Horror podcasta. Toimii leikkaa Anna-Katri Helander ja Jun Steinar Boll. Puhteet etsiä ja jätnähän miettiä Pär Josef Idivoma. Musiikka lei Antoni Hettä Tahkan ja Forest People Fitnodat leikataan puhtaan NRK Saamien Outtossa.

0: Siellä ei tundra elektro, the female. Reindeer, alkel, kolbjörn, legärkus, muiteli, mikki, mä hoddais.
1: Nu fall, samiradi, vuodatu, voi karasjoas, porgimanu, käftsin oppluppi, vii, ohtsumlutsjöde, viidori, kuudas. Ja där, justa tjöjalo hjai manga, tjallmustahti uvu avvude me the state of Sápmi, äike tjalla oda almuhusen. Artikkelis läpäilchala mei fert fastiedvadit we must meet again ja da kuora halla mo saami otsparku o dani chahkimi kuola halla ma ja organiserma bokte rastari karajai mahju ke saami manka ossai Katri Zombi la challan artikkala ja almuhu digitaalalla borgmanu kaftsen oppla päivä tala o ne ja tämän birra muistana zombi farka tässä pari päivi saamis mai. Ja oda raports my Center for High North Logistics de HNL Nord Universitetas läraka den nationala johtolat kelpulasvuoda kuoptatja Connect Ops challo att davi norkas, davi ruotas ja suomas vailuit okti pohvihtalottuuhat olmu kengda aalit ahpu ja att torvulasvuota ja ahtanussan davin lä uhkiduvun. Geopolitiikalla stilli lätahkan davi norka huitehalajan siihki norka ja Eurooppa kerkkusvuhti. Lihka lähtee johtona ja logistiikka ahpufallalta hihtihuvun ja dat pirrasa ma kauniit lät onni ja raasit. Projekti oli hedgi Kjell Stockvik THNL LS Nord-universitetas tatsa, att da vi govla tarpsi hänko investeerimi luottaide röytämäädiide ja haamaniitta. Olmuide ja kerplasvuhti mai ferte investeerit. Ja vuosikärde täällä Tanska palvelus kertna suoltaa sätti uvun kalahli nuunatti tietiha Tanska suotselus. Palvelus kertne kanssa pohtte Schleswiske Fodre-regimentis ja seivo nuuki Borgmanu alkus chilekki suotselus pressa tuoda tiedä huusastis mangibarkka. Käsimannus määritekki Tanska ei se välti hatte palvelus kertne kanssa kalikke sätti juvut kalahli nuunatti. Siikallikin, että kievahuvut parkkuidema he käypit kuuks spesialista uhpu ja siipit palvelusi oftas MS-suolteijun. Mangimus äikkiä Danmarku reutadan palveluskennas vuoda. Tätä lää kuhkituvun neljimannus oktanuplo jahkai, maannui. Ja palveluskennas vuotta kueska tämän maittai nissuniitta. Ja tie, lekko odasat.

0: Lamborghini Shonen Running in Circles. Ja täältä läkiti moi, kohta minuuttava tselkua, kite tappe kuitenkin studios. Le mun junainareira junior.
1: Ja karasho studios, län Kolbjörn Norvang.
0: Ja Kolbjörn dandin muse, mide kullo?
1: Na, täällä nu ahte onne, justa falotne. Täällä tietsono jäi tässä ei kun säämerätti vuotta tuvui. Tämä alkoi. Ja tämä on minun fattu, jos kuulas, kun kuulas vähän historiaa, perra vähän, mutta tämä on niissä perillisissä, mistä hälstäkki Perulof Nuttin. Ja minua ei hälstäkki, että lui farkkaa Katri Sompin. Täällä on ollut, että Katri Sompi tehtää merhis ollut tämän perin.
0: Joo, täällä on reutsolot mun ringi tekemässä. Joo. Joo, ja kullakin mä itse numotonna muiden Perolof Nutti, hän lei ne puoriti saami saatekin, ja mikulla vel mais homma itse. No te tielle mä itse kulahtaan tingmussa.
1: Joo, ja tässä mun on alle sehkara, että Katri, tämä Katri muistella tässä alle spänttä, että tällä mä jälleen artikkala tämän pirra, no mä äsken aamuihin odasin, mei ferte, fasti ei välitä.
0: Just te. No te tien, suuskulla tehtaas huija farkaa.

0: Tielle ei synny vuu heldi ja tanoudelle kulle Juhan Mikkelytsi ahti panne.
1: Joo, ja saamme vielä ohtaa paljon saamme iemialle mun organisaatioonne maailmis ja lähden jäi pistän olles tietoloh jäi. Saamme vielä kulttuuripolitiikkalas, äktutahtulas, saami ohtasas ja sarjasmehtun organisaatioonna, mitä aimaa Norka-Ruotaruossa ja Suomasaami organisaatioonna ohtasas parku orgaanan. Ja meillä ne bauden Katri Sompi meiltä saatte muistelitte vähän pirra. Puri päivi, Katri.
2: Ei, mä loppi.
1: Meillä ne kalli hälystä manka fättä pirra tässä raadiossa. Mä stuu stäkkal olu tiedu, mutta tätä kalli jumästä tuu faaka, ei ole no?
2: No, sähtä lok, mun on tuossa challenge on nakskitti historiassa, se jalost. Tässä keskustelun huijunlulokkat, kun shokka arkiivan, että mä oon tehty, että mä oon tässä saamme rädillä palkan ja toimin ulkoriikas ääntäni.
1: Ja tämä on näin siitä, että tietysti on päivä, että on tällainen tämän artikkala, mihin fast teivät, we must meet again, mihin kuorahalla minua saamme ohtsparkua outa niitä tjähtiä tämän kuorahalla ja organiseerima pokte rasta riikkaraja. Mä jo juhki saamme manka uudessa. Jos vieläkin fast alkuus, mä olisipa tjähtiä saamme rädi.
2: No, tämä on vähän Suomessa mainas, kun tämä oli nuo, että Stockholmassa oli smava Deutsche-konferenssa, kun lähti Israel, Ronja ja Eera Rekker tuollut saamme i sänkärä. Ja siitä, kun det ei ole, että siitä on ollut oksas saalatelle. Ja tämä on uppi maailmassa monia, kun tämä on virikko hälikissä ottaisparkot. Tämä on väytä maailmi, olla saakka monia uppi maailmassa. Ja siis on kiellä ässi, ja on opuus ässi. Ja on tuotettu politiikkaa ässi, radio, vaikka muut. No tämä on tällä Deutsche-konferenssilla on tuolevai viisi tai talpoima löytyy saami servodalassa tai divostalla. Ja on ainitannut, että missä on oktisessa haastelussa, ja minä pelät, että tällä on pahtanut konklusioon, että minä pelät fosteivallit. Ja att alla det mer då var att Gallegas hon var också samma konferens att Iran sitter eller vidare i Golma så att han alla ju nå tjejer lä Golma ja IG ja den konferensen det mer vidare i Bahta konferens Golma ja i Manja det att det alla Gallegas hon var mycket sami rädde det var en dubbelrika i rädde modell av Manja. Det är lite bara en aj på era mail med alla. Mot att han har lämnat sån ålogodiska båtsed. Det var skulle mot att plana med alla mannen. Ja aika muussa mulla manna puhutus ja älä fosla baatsan tukko tämän etsä häike kostalle tse juuttan. Mutta tällä nu mun jo jyökkä olmus ja organisaatioon lä.
1: Nämä tällä tässä tuodaan mun ässis tässä.
2: No, mun jakkan, että mun on tällä huistoida erhuus saamenäivikorkussa Oudel ja Manja, kun aatsaitse tei saamedikki. Ja niin kuin Oudel, kun aatsaitse saamedikki, tehän oli saamenäivi, mihin otsi saamenä, joi hui ollut äsken. Ja gehti oli maita doppela tuskelemus on tätä internationaala palku, kaskariikkalas palku, siihen aaseet otsparku kaskanes saamalaisen kaska, mutta maita ei ajuttu johtu ja lähmeltä tämän kaskariikkalas emiala, mutta liikkalussa meillä on saamalainen valtopuolus. Ja monia kun saamme tikki haushuvuita, hän on maita jäädä tahpaa. Näitä hieno vielä arktana shraddi asetuvan, koska saamme lähtöön lähe oppstegget oppe, ja, det samme redde mitt sjokket oppe, ja, det la hun alle dæsis oppe meg, og det la jeg det ganske det ikke kan syste meg, det la det hos oss at det la å starte organer, hvor jeg la det ikke ekte datters organer, det ekte datters organer, nå må samme redde, det har nå jo virkelig hjem på fri, har oppstegt. Bondstitt av gen makka no bedre stum i går om at la njåla gott gulle starta i det. Och det gäller hur jag är hörs, men innan jag kommer så kan jag höra det.
1: Det ska så med mig nörd för här. När just man där gettar den bajtjalla artiklis, mig färd fast jag var dit, we must meet igen. Då namn vi kallar det först skäver den tötje marken istället att se färd fast jag var dit, men då gå en ganska livet kallar we must meet igen. Det är vad det kan hända att det går kanske där vähän stora organen i välta puhut iemi armudi.
2: No, tällä on tietysti ikäunun pa iemi armo politiikkoja. Tähän lei tähli tambutskolle en minoritet voi kuoda ja mutta tällä ei ole tällä mä voitsin ja jag gick när då kallade ju bort till tjötiga jag gick och då fått mig till den att detta kostat ILO-konventionen i repbank och folk det har ju den att det har också viss sorg i minoriteten gärna bo här ju mot spärket det har ju varit så simmärna har ju varit så aktarnas åpoj jag nyligen bidrar mig in med det där var det lite så att det gulla ofta bäckar gärna lite så att hur dåligt alla måste gå oss det är alla det är vårt skåna hallan kostat identifiera att det lär ju om att det är hos det är under minoriteten att det lär också ju avkommit den och skadda den och starta i strukturen med det där det låg ändå att hon jammat det där ju avkommit att det skadda den hon får hennes efters i den eller att ILO den har en labor-organisation den har en borgi-organisation med det ärliga gårde hållet och vana kaka bargi voik vana i bidra jag tror ju att det är med alla möjliga på hejmus voik vana bidra med en jag är folk i det ILO-konventionen
1: ja
2: tällä vähän mielenkiintoista että kun muuta tjöntjylitä voi kuulla mikä tiedä että tällä on startana fuemmenta niin tällä on julkista tunnustikkeen parikin voi kuulla organisaatioon tällä lääkäkin
1: joo mun spehtin tästä njäljäriiksi tyskyt että Sami Raddi Norkas Suomas, Ruotas ja Ruotsas. Ja se historia meillä, annetaan me mun teidän historiapiirre, teillä on alle kuhkaa ja mä en kiilämässä vättis otsparkat Ruotsan, kun te heillä haluu almutoplautun loovi lähmeltä täkkär organisaationen. Mä oon tietä otsparkulla lähmässä täältä ei jai.
2: No den ledde oss till att man från Hastalus mätta äger det svenska samarbetet i Ashova i samma konferens. Ja, samma konferens har lärt sig all och satt podium i toko lujäyrei tai kun mehän tiilimät on että kuolella on saamalla että tällä pakkus färli on toko lujäyrei enas siis että sin kuovuus la amon dolo vadu mutta haiko to paelko ollu holomat no että tähän lämmös on si tällä lämmössä on hui vekkär, että ei ole ikään poutst. Mutta täällä on täällä on mest, ja täällä on nyt sitä ikään festalus, ja, mutta täällä kolme poutte, formaalan nyt poutte, pesä mellahtun oksilöi kohtotti läis. Ohtam, että oksilöi kohtotti läis, kuilla saamme selvi. Täällä oli uske, täällä oli ehkä moi olemus, että se kuhke vuodetaan. Ja tällä mutta hän ei tuossa nuo tällä oftakoulu i det keltin tällä sikke ja amlo ihan tällä mutta han har ju nu att det där vi gick hej härligt att Norrgolaget det är sin ass rika ass kolik man har sushi upp och ge nu att det har vähän kuktykoulu i något. Ja me aina tällä kolmas suodi äikki, tällä on niin nuo, että Suoma päältä, että Suomahan ei lämmössä on outolta ikään pakko-unionan ruoksasta. Mutta Suoma päältä saamalla, että on liian väyrysvuota kallerit ruoksa päälle ja nuo aina. Mutta tällä hasta lähti mä johtan päivä ja hän täällä kun lähti ei ole hyvä manna tällä vähän ironia tässä kun hän oktani saamelaadi valtomihtuun hän on rahat valtotajous niin saamelaadilla okta almuhja rihka raja iaga heht minna oksporku ja okta vuodan ja tahan ka tahkata minun on juuri täällä tuossa korona-aikin kiitti se viis raja ei kaunu mihtymi suutti min jäädä olmujektyykkä tai riikka jässit.
1: Nää Katri Sompi Oulu kiihtu, kun sä et muisteli vähän. Mun spessiin, kos mun saattan kaunut tän lau väyräs mun lohk tän challu saman ja challan tän mikäät fast ei välit.
2: Oi ja joo, tällä mun fätti mus mainu tän ejan challus, että tällä dodgeon, että saamelaan viikko tinkujan, tällä lohkat, että kalkaa hui, kalkaa älki lohkat, ikä aika, että joo, tässä hirmuhollu relevantta kovat, ja kalkaa kaunut saamelaan nehtsiitys. Ja tällä maitte prentti on saamelaanis, no tällä on väylös tinku maitteidän. No, että mun ja kun tällä sahtalla on finnis blädelit on jopa naama ja kova ja tähpähust ja vähän miljä.
1: Joo. No te olu kehtu Katri Sompi, kun selvä saattelit?
2: Kehtu kovessa.

0: Sunna ytsi die ilet darva ja hämä jäl kuotekalden saami raadi velle kooda. Te numma heiske kuulaimme teille saami raadi oktaden paresemmos ämjäl organisaationin maailmisle. Ja tämän jäki tälle pistän tjejalohte jäki. Ja täällä kare kulttuurpolitiikkalas, äkta tahtalas, saami, oktsas ja sorjas mähtun organisaatioon. Ja toiman orkkaa ruoissa, ruoissa ja suomasaamit organisaatioonit oktsas parko-organan. Saami raadi haasa hämmis reagaadi juttaa vuosi saamikonferanssis. Ohtsam luotsuudi vidalugi konmaas ja tälle aas huvui parko-johku. Mikälkei rahkanahtit organisaatioonna aas hämmi. Virkalaj tähte asuvui nuppi saame konferanssasse karasjogas borgimaanu kahtsimloga päivi oksimlutsuodi vidalugi kuudas. Alkos organisaatioon nammalei tavvirihkai saami raadi ja tasakulle saami organisaatioonat Suomas, Norkas ja Ruotsas. Oksimlutsuodi oksimlugi kuoftis särvehetsi Ruotsa päälle saami organisaatioonat ja tasatosi kujuvui tavvirihkai saamieret ja namman paadzi saami raadi. Vuostas jodi hädji lei Israel ruonge ruosa päälle saamelas ja suukohtetetse saami raadi oudavadzin ja ahtsin ja lei oktadein kibia johtuja saami ja lei meihalks jodi hädji. Hans ja Henriksen tai Händer Hansa lei norkka päälle saamelas ja jodi norkka päälle seksuunna. Pekka Lukkari leifas vuost suoma päälle seksuunna jodi hädji. Ja saami raadi vuostas valta jalli lei Aslak Nilsara, se on jodi jallin kotti ja päivälas toimit. Ja eskede lei saami raadi presidenta Perolov nytti puerre idi saami saadegis mielde ja naamuihteli sondas makka rolla saami raadis le leamasen tämän jäjelot jägis.
1: Nala kallan puhannan tämän jälkeen, tämän leamasen on tavadji, kun saami katsotakaan ja selvurakaan. Tätä oli pitää alkuput ja valtaan tämän suuri, mistä lihkus takaisin ja missä tuolla päivä saami tikki. Ja niin kuin minun kerran tällä alkupäällistä, te vinkki, stahta hästäli, että just

0: sillä että hoito tälle jära ole tihkana mä letsä. Astahten jära vaimo ja haaleli hehtehi ja tuolla hehtänä. Saamistalle kelle pistutten kun lelemasen outana, että ei teitti kalkkaan tivatti. Mun liikkuista ei kultalla tehty, tuolla hetsä, että kalaka parka saali on siitä.
1: Nämä on kai mieksu, millä tälle, kun aasuhu voi?
0: Nämä lähti ruskelle, tällä leemasen tilukelle kaada tällaista vainana, että täällä puolella, tällä ilan puolella tihkaada, että ferestä juokalaakaan rahkali laali, niin just loktele saamiaassipajaa ja tuolla oli lokti päivysuotja oli honttapäällä ja nuulen liikkuisi tälle, tälle, että se opa pastili solomu tälle. Mä tämän tahki.
1: No, me täällä on. Mä oon mieksu, me on.
0: Hänä on pelisemme, mille kähtäl on tuolla hit. Ja aikille reutan, politiikkalle reutan. Tän raajisopa olu. Minä hoitsen saamitikki. Mä vannan kuinka saamilaadissa huittuja haalassa tinkulas vallain. Outa merkkaa tihtä tuolla, että tätä saami oktavuola. Minä haluan tehty tämän tilimilaan tuossa päällä saamis. Ja tämä oli paha puhuttu. Minä pääsään tuolla, että minun kolme lehmä sanotaan. Minä aina pahtaikki joukalle, minä pääsään. Vasta ei kun teivälle ja tuolla, oktavuola. Ja vannamme hysteria saamirallille, no luna on organisa suunnalla aloittaa. Minä olin tuolla tanohtas, minä olin parakahohtas. Ja huitehallas rollami saamirallis leotneralle just tämä riikkaikäskässä sarsia. Minä olin toppemme toimimaan ollut.
1: No, täällä kun on maahan, että Ruosabelle äljät ilja tällä aktiivilas doaimaa, mutta tällä vaihkoon Ruosabelle saamida.
0: Lähti luiskaan, että kyllä vaikka on negatiivalla, että kai pääsee teivälle, eikä pääsee tuolla lasti saami, kun tälle, millä ei mä ole kielikällä ja harjalla tässä niin teivälle. Tälle, millä pääsee te, kun on johtaisi parakka. Ja lähti tälle kiltti juuri, tälle hirma vaivia. Mutta toivon, kun tämä reuta kaikki meiltä.
1: No muu sahtaa saamera, niin täällä optiti Ruosabelle saami ääsi ja diili.
0: No, tästä hän vattistin onkin, että hän vattisi tahkaa, kun minä teemme jopa tahpaa huomaa. Tällä minä sitten voi vattisti. Ja vattisten ja laakin tämä palaka.
1: No, en tiedä lohjaa ei täällä toimaa, mutta mä oonkaan pahtaikki aikomuus lässäämme räädissä. Mä oonkaan mihtullat.
0: No, mihtullat ei palaka nukon lohken. Hui on tänne kaskariikkaisen sarsi, täällä hui tehalas ja missä missä viittis organisaatioilla päivimisolu, parekimiset, sähpisparekit, ja minä koli ja mahti tämän tahkat. Oftas niin kiruske saamitikki, kun on minä saatte sille, minä verti kähtäli oftas palkata, niin kuin minä verti koittaa takki muista, ja minä onni halmuta, teki tämän minun riikän. Ja me lontana kepatsil kähtäli, minä kähtäli hehtämin, outan ja minä selvonakaan, ja täällä on huitehalla sashimille sitten.
1: Joo, täällä luops. Munhan ei maasakaan jiedämis, kun teillä on tuonne määräkumin täällä. Tämä muuta horru mesi jahkitän joi.
0: Tämä horru lehki näkyy siksikin puolelle. Ei ole paha ollenkin. Ja välttäkään me lehki hiilollas, kun just tarkkaan talkille leemasan saamis, mitä he tarkkaan puhatsutiliin puolelle. Tälle leemasan kaalus ja leemasan arve keskellä. Siellä olisi kolmu ja isoehti lehki tältä puolella, mutta pohti joka luipuoli, niin kuin tällä leimassa takia.
2: Joo, niin tämä jäi perolof nyt jo naapuriin saamiin. Saattakin sieltä oppelein programma, johon jäi saaraa Mariel Paltu.

0: DLA, The Doobie Brothers, Long Train Running, ja Dan Odel, Niko Valkeapäe ja Tuure Brøvold puhti milde päivadaga. Tämä on kyllä Kolbjörnin gästen teitte makarollaset maailmislehti ja norkas maitte ajalo lohkate mun saatan Kolbjörn alikin muista.
1: Joo.
0: Täällä puhut mediaina romsaa kaupunkis toppele tahpuvon vähkavaltalas vuotta. Ja tietoa, että jos näjälläkin tietoa asiaa kohtiuvon kolle kotta mänjeltään vähkävaltalas vuoda ja TV-kuhtsalle te tahle lämmösen hui verrai. Politiia te tahte mannohkan paikkaa, josta tapua ja taas siitä karre. Mun en tiedä, maitko mohkaa, jos hamikilli kohtuu tämän hyggvoppin.
1: Tuollan annas.
0: Mä täällä saa aksu varra, ei mun tiedä.
1: Aksu tai neipi.
0: Joo. Ja bachelor's tiedelohti ja kasas teututa jaami, mä niltaan vähkävaltalas vuoda ja politiia te tätsä te sijoin tanteko koddimin ja sillä valtaan kittaa suukille tämän tahkan. Tien pirraa jallet huolu mediat.
1: Joo, ja mun VG-käs tässä. Tässä on VG Norka viisa, mitä jälle muuttuu jallet olkurihka pirra. Tällä on nyt, että tällä mai kolmolohjai, pahtiai. Tässä on pahtiai kolmolohjai tässä, kun prinsessa Diana tuppee Englannissa jäämi.
0: Ja tuossa ei piilä liikkuisi vuodessa.
1: Nuu fall. Ja täällä Charles Spencer Diana Velja tällään kiitikossa muistella tämän prinsessa Diana Jellima pidä suu Charles Michala. Mm. No, ja se on lohka, että täällä sitten täällä on muistella vuot. Sitten suu tuota vuota.
0: Viisot.
1: Ja tämä kirji, täällä tietysti muistella minun kirjipidomi almuhuvu ja tämä almuhuvu pahtemaanus. Mä ettei tarvitse kirji.
0: NRK Jallakas ja Buhmedia Jallitana te ruuna prinsa parralle badalle lämmösen konakas haralla luhti toppe Rikshospitaletis.
1: Joo.
0: Ja tälläkin nuo ikte bodia tiehtuu, että konakas haralla lähdalle buhtivisuus kosuus se takar varraa tauta. Ja le buhtsin tiedi huvun kuokta vahkuu.
1: Joo, mutta tähi oru ahtelä nuu. Hiekkavaaralla just täällä.
0: Ei ole genu. Ja takoilla huipuudella tämä. Miten tämä on minkä on aikasta alle ällillä olmos.
1: Joo, katseli ofti jäi.
0: Joo, ja tässä tällä voi lähemmäisen matkärte puhutti vielä se tautti kädjille.
1: Joo. Ja te Papa Jack Jami Liise Klaavenes Norkas Papa Jack Jan lihtu Jodi Hedji tähtällä Westildämin FIFA fasko FIFA lä tjöstän olkosofta alamäkernamalla Kevin Lamour. Ja tämän tietysti ilikku Liise Klaavenes ja tällä kritiser FIFA-presidentta Gianni Infantino.
0: Huh, tälle pelkallan tankin.
1: Mun on alle liikkulas mun innat Gianni Infantino. Veikko tälle on rikkunut alle ollut
0: tankin. Tälle rikkunut ja vikka ja Jutsko vikka ei vielä vuodi maailmimäistin kilvu.
1: Jutsko mä olen ollut alle rikku vielä tälle.
0: Mun in jahke, sonne päälle kuhkaas, että FIFA presidentti. Tain tällöin, mun on aina tänne, että huijalluka halli, että Liise Klaavenes saada olla presidentti FIFAs.
1: No, että jääkki takkalan jo tiedi ihan.
0: Kalattaa kulla.
1: Kalattaa kulla. Ja tämä hiljakkalle, tämähän jo ei välttämättä ruuda niin iäräjän tekkär, tämä hiljakka korrupta.
0: No.
1: No, mutta tässä vaihtelä vähän strenkkis.
0: Joo. Ei mun tiedä, kun tähti Infantino korrupta. Muhto, viisi on mille taas puhun kostalle. Lämmöisen taas maailmimäistiri, kilvut ja spabajekkimis. Tämä haksu on mun mielestä vähän.
1: Ja tästä, nämä on lävihlohtaja, mun just mun täällä nyolkka. njolka jorkala nänkalas kielästä lävi lok. Just tällä olko sai niitä teo chatsilotti, ta kirjoittaa, että he vätsää teo chatsilotti, ja raaka samalla jiena on chatsilotti, tällä stöydä veilas vuotta, että lä chatsilotti.
0: No, tiedä, lekkä vähän on taas maailmissa,

0: Dielei endiv ja mi daibu.
1: Täällä kuuluu perpäivisä mi NRK Samradius.
0: Joo, ja otlaisin retsäjä te joihaste mai Elina Ias ja suotnjälä märkattis.

0: Joa tielle Helena ja se suunnain märkattis. Täältä kyllä tii mua vihtä sekunta vaille kolme. Kolbjörnästä kyllä hodlaa sitä.
1: No lähti. Ja Suomen päältä uoppa hossu erikki M-lihtu OAJ. Ota siis vaaruhan parku heittää kuuta M-halla skuplas. Tai juokkuus lämaittai Lappi M-halla skupla. Kolma päivi parkkohiehtä äläkä tjaksumannu vuosipäivä, jos tanoutal ei nau suovadit. Parkkohiehtä varuhus, koska ämmä hallaskoulai parkkohiehtu suopamussi laktasetji parkkoriittu. Ja parkkohiehtu suopamus noai njuhtamannus ja ova suopamusas ei lähtee naudan suovadit. Rihka suovahalli läätän kitjus kuekte suovatan ehtuhuusa jo vuostumotja hilkkui parkuatti sivista ja nuppi hilkkui fas OAJ. OAJ muistala ahte parkuatti ehtuhuus tivtsi tahkan heijupun uopheji pälkäi ja pälkä outa näämi. Ja ota raport, my Center for High North Logistics, DHNL, Nord-universiteettas, lä rahkata nationala johtulat kerpulasvuota kuottaja Connect Ops, challu, että tavi norkas, tavi ruotas ja suomas, vailu ihokti puh vihtalot tuoha holmu, kenä aali hoahpu. Ja ahte torvalasvuota ja ahtanussan tavin lä uhkiduvun. Geopolitiikkalas tilli lää tahkan tavi norkka hui tehalajan sihkä Eurooppa ja norkka kirkkusvuhti. Vihkä lää tehalas johtolahia logistiikka ahpufallataat hiehtihuvun ja ta pirra sama kauni lää hunni ja raasit. Projekta jodi hedji Kjell Stockvik DHNLs Nord-universiteettas tatsa ahte tavi kuovdut tarpsi hän, kun investeerimi luottaide, röytämääliide ja haamaniita olmuide ja kerpulasvuhti maiferehte investeerit. Vuosi kärde historias lät Tanska palveluskätnäs suoltahat säätiuvun kalahli nuunatti tiediha Tanska suotjalus. Palveluskätne kanssa pohtet Schleswiske food regimentis ja se ei vonuukki porgimaanu alkuskilke suotjalus pressatiedahusastis mangebarka. Käsemaanus määritekki Tanska ei se välti hahte palveluskätne kanssa kalli kesätiuvu kalasit nuunatti. Siin kalli kievahuvut parkkuide ma he käipi kuks spesialista uhpu ja si pitjy palvelusi oftas ämmäs suoltahion. Mangimus äikki lää Danmarkku räytätän palveluskätnäs vuoda ja lää kuhkituvu njeljimaanus oktanut plohkai maannui. Palveluskätnikas vuotta keskätään maittei niissä niitä. Ja tiedä, teille koota saat.

0: Tielei Moose, Schwenjain Morrane. Ja Tiimu lägedalle 7 minuutta pacel Golma Studios. Tapakotin Slemun Juneina Reira Junior.
1: Ja täpä karasho Slemun Kolbjörn Nurvan.
0: Juo ja vaan Tiimu, te shatta sahka vastaan. Amoatti minuutta kähtsen. Tämä ei ringe ne Sami musiikkafestivaalla, jodi hän jäi uljuaan köyppäi kullette, mutta leijuaan sniolu ruvaa.
1: Joo, mutta tämä ei kaikkea musiikkiä kiva huvut. Tien lahkeen jo. Vähät on vara vähkaa musiikkaa mai.
0: Mä ei verta ne järret. Mä saa heiku käyviit tälle 3 miljoonaa ruunu. Ja te saa vielä saakka riemsä te lohkaama birra. Tain taalle tiedien, tain jopskalle olu. Reuset Finn Markus ja reuspeutu on alkakedal farkkaamme.
1: Jää joo, tähtä ja jälkapeutu.
0: Joo, tähtä halki teidän farkkaan.
1: Mun naamu on perä jälkapeutu täältä teetana. Täällä mankske tjohkei ruoftus ja täällä suotmassa niitä.
0: Joo. Mutta taas farkkaamme ikälle valtohto vuotta on Juan Köyppin. Natalie Carrion, I Know It Hurts.

0: DNA More Than a Game, ja tällä leikkiä Andrea Bocelli, EJ, David Guetta ja Megan Thee Stallion. Talde Shada Sahkada Sahte Helle Sofe Company ja Sami Musiikka Festival tähteellä Ball Ojon Golo miljoona johtilogi vihta tuot runna olas maht paris kulttuurviesu kuitenkinnus. Ja ikkehän bodi kulttuuriministeris Lubna Jaffris pressa tiedahus ja toppe challega juskakalla helli kulttuurellin buhka jede darpsisi buuri kulttuurareena in miehtä riikka siihke äkta tahtles ja finnomahtles olot muje ja tannele vahjollu that mi ideales. Ja saadakista lägemmelde saami musiikkafestivaal jodi hägi uljuan köyppure päivi.
1: Ei
0: Nagal tahkal leivarra obaburre olasko leftalo John Ruudaitte. Masa taa ruuda kallikki käyvä huuvat?
1: Joo, nää mille hätte saadden varulaka kuokkite ohtsamuse nobilien kulttuurraadi areena tuoriaka maitte Lubna Jaffri ikkele. Presentata osa saadden ja nobille tätte musiikka ordnet, musiikka ruste ordnet, mas mille hodjan ohtsukis 3 miljoona, no ohtipo 3 miljoona ohtsukis vihtetua, 3 miljoona ohtsukis vihtetua. Ja tietysti tämä maitte, maitmiin kuokkite, fiitna taga mai mille te kohka saavan tälle huipuri ka puhta tänne viesu koodigenius ja koodien kulttuurves halle dalma niko päivas le farren olla vistai telemas korosin no at just tänne sahti kevahis koht pas kulttuurves on tälle huipulle deus ke dopo la ollu mi mi sata tahkot vai puhta standi puhta tämän piessu, mutta mä itse teko roktun siihen, kelle sopu kompani ja pääsäs maalakka näitä. Tälle huipuoraj tämän roftu standi ordnikin tänne, missä ahti horru ja puhta tii toppe.
0: No, mä oon ollut täällä märksiitikin, että oatsuitaan juollu tämä. Mä karvei ollut suotitta puhtaa tahti ruhtaa.
1: No, ta puhtaa te feilus vuodi siis Kielisofi Company ja musiikkafestivaali tänne, missä ahtiit parakat koodikennus ja raahkati puhtaa te mit koodikennus. Ja tahtele ta huostas mihtumi, missä Kielisofi Company lä tyyske tautus tanssikompani ja sedan dalja ja tuossa ta huihtuun tänne päässä ruhtus raahkati te pihtait tälle huijoutamun, niin tässä ja festivaali mikkiille maittaa tänne päässä. Odemärkti songkämpi tahka, paljonka sami grampi puhuta teemme, paljonka konserti puhuta teemme on kuulijennus. No meillä täällä taas, että laiko, niin että me sisään juokse, että ei, kun meillä krahka ei tahkaa tuonta antaa. No tänä päässä, että outa paikka ei investeere ja toppe paraka, että toppil paraka tälle huipuille. Ja tietysti, minä en kokta alle suora viitna, kokti puhuta viitna, millä ruhtaa johtuu. Och miss nu att det låg på ett professionella bike.
0: No, man tar bo lära all den kulturvesu devu ja or no tän saa att käy just det där tinka ja mason namuhan.
1: No just nu mot alla on när det vet du ska den lati att slå bi käva i ko helt tokki hon det hängen lustiga toppen. No det är kas mava smabit tinka ma okti på att tacka att la det för att bara att den jag visst din tekniska eller uppgradera mitt på sagt att jag var i skotten. Det där sa det till alla där på. Jag den där lägen att bäi var sin cykel med att den ja jag den har hållt den väl så där hållstan standi det la hjälper. Mot du ska Chaos visste att vi skulle läpa i pakt här. Ja, min far tog läpa sig marknivt med kulturfis så vi kan gå ut av dem mannen mot smavig på ofta där mitt uppe då.
0: No, god alle lepodjon juollu där mitä ruudai ja lepte alga norret ni ja tivu kassa jiahka että sieltä se karvista kulttuurviessu just nu mot i haali lepeti.
1: No mi farre sisa degi paraka toppe päivispäivä, no mut just det där lont, det mille paraka med toppe rak studios, tjocka med paraka moda laulu ikkun. No mi hankan lähjö toppe, niin smaava, mutta saava mis jäki siste kohtiäki siste min hodjon pohor niin mie mai mi tarpeet tässä tyyske ja de no mutta läden juolludu sen kapsuolludu sen lähtä kalka lähkit alamugi det det fist no vist att rustika vis mai mi investera to kolla tangal baht den kulturvis miana det sa att väl med det kosa att no det på linda baht sanke kodigeet mitä ja just det där läget att att arena kultur viesort mikä tekee tänä hollais mahti että kulttuuristi makau niin jo tällä huipu road net norkkais feilaskuola että vähän poiste pel kouluja maittai valtia tivo dite se visti
0: makkar me jolla suola ei tarahpa na mun jo chende maana ja nuore ja na mikie puohka je tapu kuitenkin no suohka niin sko kodilepte tivon ja orren mai saa tätä opetahkati.
1: No, just on kyllä faktiskt loppi, det är bara sånt när man sätter dacka mot att sava missä lätt aipas på det tjocka jag gärna den salas, missä aipas på det musikka också, det kan sätta bota det musikka, här i alla musikka, missä det huskade att sätta dolla visst in av 19 nummer till det här, så jag gav och måtte sätta upp emot inga tekniker eller så, så att man sätta en på väl bara gott toppe. No att armen så att man ollu mjög poddi denna rudain kun ja vesso rustot ordne katta tän ta helle nu halpi vasti sisä mutta mikä trit hei vita no bodes no att nu ollu go veilas den ju det ju ollu det mi hots
2: nä oljoan mun spetsin tänä. Tätä on aina aitu huksi juvun kuitenkin aips ota lauti tätä charvematta. Mie saattaa herhus charvemattis ja tämän mitään kulttuurviesu.
1: Ja charvematta hakaa laipa särnä myös chaiahus visti. Tämä oli just tämän halia, että puhutamme lauti, puhutamme siena, puhutamme chokka, tällä charvemattikista. No mie ehkä kehtää lollinkin tämän tässä jo laite. Tämä ei saattaa vuosta muuten chaiahus visti ja kulttuurviesu, kun ne Elisofi Company festivaala produksioni, mutta saattaa puhutamme produksions visti, kun tämän mitä alpeita, eller så för kompanjerna kommer turner inspiktan. Ja, min han festivala pelis har min lag i ditt valdet och all ute och bakterisk. Men jag hoppas att det blir räck i bara gött. Bakterisk. Och då på den valla är ställen i någon bil. Mot annat kulturellin godgängs halle och all min här stories och all min här olo. Den är icke skönt den. Ja, den är att då blir man kan bota den. Vi är så där han gäller på det.
0: Sami musiikkafestivaali joti hän Julioan köyppe teki te mai tuuko serve saadaki muisteli mai tieko pehti parkataikon ruolaikon ja sata keltalas oi niin mohte sata kol lep tivon puhti.
1: Joo, kiitos.

0: Tiedelei save alemana vuos. Talle mun lengäht tänne makkaa dalkiida, et ihtiin tiediti mun tjejäs idiskittati mun auftaratsei. Ja taht olet makää liikkuit arvitaitelle vuorre olas. Saatan kui loog täna teikki kuitenkin noin tiediit arvi logi graata. Samma tappe mun hilkalla rivi. Karasjoga soktan blokki, mutta toppega lilla rivi oppa täällä kii toppe lämnäs, toppega rivi, toppe mai hoktan blokte graata, ille paljon piegga täällä, olles Finnmarkus. Mä olen tohko nuorta Finnmarkui, toppele kaskalle ohti ja hoktan blok graata oppa täällä kii, nuko chatsul, stäänus ja varkkain. Tämä perittäkää kouluin hammarfest, sones vaagis logi, legga tsehki, jopa talki, mua pelahki palavai, ei päivää te hammarfest. Altaas onpa talki, oktoblo kraata, raisi, tohko tiedi harvi, oktoblo te kraata doppemai, tai romsas, oktoblo kraata doppemai, ja onpa talki, ilkel piekka, nuu pärhaka. Hashtain, toppe pelahki palavai ja vähän päivää saattaa meillä toppe. Ahkan jarkkas, kuokten blokraata, oppa talehki. Potojos, kolman blokraata, oppa talehki. Muffis, kolman blokkei ja arevi. Ja te mongal manan tohko tröndelahki. Namsuusa soktan blokkei, oppa talehki toppemai. Trantimis, just edan samma. Plushes, kuhta graata, oppa talehki. Manan tohko moldi ja oole sünnei, toppele molde sohti ja oole sünnes kaohti. Ja päinvaadet. Ja pärkinis logi, toppemai päinvaadet. Stavangeris, oktan blokkei, oppa talehki. Tän sämmälle Christian Sannes. Manan Fredrikstad, toppele kolman blokkei ja oppa talehki. Ja Kongsvingeris kaohti, pelahki palavai sämmähaamaris, jeilus, tauppakello alle joaskis kolma graata, ja oppa talki. Ja saatamella kauslu sihti niitä stoppelemaitte oppa talki. Ja kolman blohte graata.
1: Tästä kyllä mästi napa jähkään majan luokko luo, että Finnmarkku siljan Pekka.

0: Iäsjuhorran
1: vähän, mutta ennen kähtymin tällä vähän Pekka jällä. Että vähän toppe teivara ehploadan Pekka, mutta tämä karas on siitä, että tämä välillä nuodua.
0: Mun saatan namui just tälle, joka on huikarraa Pekka, tämä kalkille namui, mutta vaan.
1: Vähän Pekka jällä.
0: Ai, tämä oli touto. No, te ihtinille niedallekin. Ja ihtin te muistalle, ne vois.
1: Nuval.
0: Ampo talki. Talfa sampo musiikka dalle Europe 101.

0: Och det är Europe 101 där liten sjunga namma. Jag ikte muistelee me hotni perra mai staatala asa. Han finn Marku ja David Tromsa väräs. Verro gehpadusat ahpulu naasihkun ja hälppit elrauni lämmäsan muhtin taimapiut. Mangi muskua kuehli kolmajai lästahtakoulu lämmäsan judi kuehli tietä miljarda runnu tuimaita. Karasoo kertatyrektäyrä Ryyni Fjällheim tatsa ahte ferte ankkuessa arvostallat ahte mii tällä toiman ja mii ei.
1: No, mun jahkan tällä tehdä olisi kuitenkin evaluoida, että mie läämillä toiman ja mie toiman nupuudessa. Mutta tämä mie ähteetä, kun tämä ei iska. Tällä mua liivtsi juuri ei liivtsi tehtävä toimapiut joulussa. Ja tällä mie tehdä olisi tehtiä, että oltaan kun mie konkludeerit tämän oktavuoleen.
2: No, kuitenkin jos hän piistutte ienas uusi nuorajun, tämän tärkeitä, että STG luut. Mä on nuula?
1: Mun jahkan siis Finnmarkus lämistat ovda munni, että missä naano gällä ja kulttuura, millä hui tehällä olisi olla mun ja maittain nuoraja ja se vaan man mangasat pähtsit ehkä. Sikki gällä ja kulttuura tihti. Ja tällä missä naano elähus, mä olen piisun täppi ja mä olen stuora almulla saasahus maittain.
2: Finnmarkurittus läämsan äänemus är färgen. Mutta maita ei siis Finnmarku kieltä ju ne färgit olmat. Mitä mielessä lyhtsi puhermus toima pitju pissaan dihti är färgemi?
1: No, täällä stora ja vätskadjalta on just det urbaniseren trenda, att han är globala trenda. Några ja olemot muudui pahki, tai stora kaupuita ja da hiljatusse Finnmarkus, da hiljatusse Norkas, tällä globala fenomena, att olemot nie färri, tai stora kaupuita. Tällä okta. Nu bi stora effekter lä att mie har ett skött samma olo mana kodal. Ni att mana lohku unno. Ja tiekko ekte okti bortaha att olmus lohku näitä manka kieltäin ja datan lä tiekkäri mä hiljät nu älikki tjuaudit nemo Finnmarkus. Siitä lä mie erinomas Finnmarkus.
2: No, aga tjuutsi kolm, et embo rahka ite maa näide, või maan lahka ite raudit?
1: No, just liivtsi nu älikki, et mis ähti tuusse mjärrit, et nu kallik. No, mutta enda liikke, just uulimi läät lasten laasihit olmusloo. Just tälle aina mihtu. Mont kalpaitsa aks tälle sinne, et mi revda divtsi me vähästi ei mihtui, et ilje tuusse fall saakka olmuslohku, mutta et mi paitsa kähtsät muole jällihtä jeskuude servudain ja kieletsin ja kieltäin ja suohkanin miss. Just anna och divtjimme, det han satt sig era mihtu. Olmuslohkan jäitä, ja just on gärt stora kovas. Japanas toppe jäp med miljoona empu, ko maana riadit. Jahka satsat. Niin että siinä mass tussit on diitti, miljoona olemu jahkai. Ja tällä on myös stora trenda, millä mä pidän maailmiin. Mun en jääkki, millä nu erinomaiset tientafus. Mutta paitsa pueri servoda ei hukset. Tämä on perusilla mihtu.
2: No mä oon lahka jakki hukset pueri servoda.
1: Aatte, missä pueri. Mä en aistan astuaikin falata. Mä en aatte, missä pueri skoulat. Aatte, missä vajabas ja pueri falata maitta min vuora siitä. Aatte, pueri solmu mailla vajabas ja tout. Aatte, si el pueri elima. Ja saami kieltä en hänellä huiteella saa, että minä olin maittain kulttuurilla ja kielellä tuolla hieman. Ofta lähtee outamuuni tien tahtossa.
2: No laudun mielessä tämän lähtee, että äljät tarvitsee puoli faalalta, että entä oli Finnmarkus täällä?
1: ei mun kalka tien lahka ja analysere, mutta just on kiehti, että ei analysa mä läämässä, että tällä on alle puhdessa tahkun, että millä jopa naudan tuolla tämän olmuslohka Finnmarkus kolei kolmalla hiai, neljällä hiai tässä outalla, että pere tuolla hit tämän sullisemma tässä siis. Tätkä löi esaltus puhdessa tahkun.
2: Kiitos teille Rune Fjellheimme, kun se edetä.
1: Kiitos.
0: Ja reporter Ässis Leijelina, Letti Björnbakk, Vashi. Ässi on ja maittei on nää TV-ootasin päällä kuuta ikke väikin.

0: Tieli Kaisa Balto ja moddi määrä riihka. Se kolbjörn alta kall munnas manna saattalo ahpa kului.
1: Joo, mun sälja herra. Mä olen kaikki suunga vel tässä tjuoja hit.
0: Joo. Kiitte kulta lägi kolle tjuvan saatta. Kun munnas jo ne puhutaan lägi lemhai lantti. Munnen juneina reira junior.
1: Ja munnan kolbjörn nordvang.
0: Kullalla hihtiin pasti muoftes tallo aps tjuoja ne velle. Kuekti suunja Katariina Barruk ja Isaac Taa alkostele jimatse. Ja the Elin and the Woods, we are as one. Ain porre manjelkaska päivä kulta lägi.